Ah.

kuri po didžiojo sprogimo visos keliaudavo. Saulės sistema su mūsų žemėje irgi kosminė.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Viejo.

pa žiūrėk ir jo Natalija padrūškė. Pažiūrėk kokia kokybiška čoropkė. Valanda su rūta kakadu yra kaip yra. Ir štai tu Instagram'e apsikabinės rukšyra. Kažkaip tik gėda imti greitą

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

bring the fever.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

Того музыка.

Neglo. Neglo. Neglo. Neglo. Neglo. Neglo.

Role Model ir High Hopes 3000, ne pirmą savaitę LRT Opus grojaraštį, būtent šio kūrinį šiandien merka akis, muzikinė programa prasideda, sveiki įsijungę. LRT Opus dažnį, mano vardas Marius, čia iki 10 valandos bendrausime, koks nerealus rytas ir kaip seniai matytas toks vaizdas, jeigu ką nors matote per jį vairuodami. Vairuojant iš tikrųjų taip, labai smagiai čia praleidau laiką bekeliaudamas į LRT su Fontaine's DC, su Pete Rock hip-hopiniais ritmais. Aš tikiu, kad kažko panašaus galime artimiausias 3 valandas irgi išgirsti. Tirštas rūkas tvyro sostinėje ir tikrai senokai bematytas, beregėtas toks vaizdas, tai linkiu niekart neskubėti šiandien pasigarsinti LRT Opus, mėgautis puikia muzika po 9 valandos naujo savaitės albumas, o aktualiuose be abejo apie naktį į Lietuvą įskridusi ir sunaikintą droną trumposiuose žiniuose jau labai greitai, 7.30, prieš tai tuoj ir išsamiau apie orus, apie rūką papasakosiu. Čia dar šiek tiek muzikos prieš tai, Barbara Wallace su Honey, gero klausymusi.

I'm honest. Really, really honest.

Gemma Rodgers čia, My Day of Fun, irgi grįžtantis į grojaraštį kūrinys, 11 minučių po 7 tęsime atmerkakis per LRT Opus. Na, LRT radio kalbintų sinoptiko šiandien kol kas neturiu, kolegos iš LRT radio tikrai visą naktį buvo labai užsiėmę ir po vidurnakčio kalbino specialistus tiesioginėme eteryje ir vyko transliacijos. Kalbant apie į Lietuvą įskridusį droną, tai netrukus ir daugiau naujienų apie tai, o kol kas prognozė iš Meteo LT. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, tiesa rytą daug rūkas,

dienojus iki 20 laipsnių. Kol kas tiek apie orus, trumpai mes keliavome į priekį su The Bass ir High Time for Panicking. Gero klausimosi.

čia jau šiek tiek keičia mūsų muzikinį skambesį. Trent Mellor, Terrified baigė skambėti. Pagalvoju, dar reikia pridėti ir muzikinių naujienų. Peaches, You're All Right su Joe Talbot. Mūsų grojarašty atsiradęs kūrinys, tai kviečiu jo pasiklausyti. Tuoj pratesime aš su Joshua Idehen. Tiesa, remiksuota, kosmodelika remiksuota. Everything, Everywhere, All at Once. Tuoj pusėsime pirmą atmerką iki valandą. Kviesiu klausytis ir trumpų žinių.

0: Πέντε όπως Ζήνας.
1: НАТО наикентовомис Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jo nuolaužo šiuo metu surenkamos ir apžiūrimos, taip pat įvestas planas Skydas. Bepilotikai Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Pasak Vitkausko, bepilotis Lietuvoje buvo apie pusvalandį, jo kilmė ir tikslas kol kas nežinomi. Dėl sieną kirtusio drono keliose Lietuvos savivaldybėse, Vilniaus mieste rajone, Trakų bei Elektrėnų rajonuose, o dronas skrendant toliau ir Kauno apskrityje, buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų, drono numušus pavojų signalas atšauktas. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis pasirengusi deeskalacijai, jeigu tą patį darys Rusija, tai sakė savo kreipimėsi, kai Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų. Pasak Zelenskio, šiuo metu yra pateiktas rimtas Amerikos siūlymas dėl abipusio smūgių prieš kritinę infrastruktūrą nutraukimo. Saudo Arabija skelbė, kad per Jemeno hučių sukilėlių atakas sužįsta mažiausiai 13 civilių. Pietiniai Saudo Arabijos miestai apšaudyti panaudojant balistinės raketas ir dronus, taip pat apgadinti namai ir transporto priemonės. Praėjusią savaitę šis Irano remiamas judėjimas per žaibišką puolimą perėmė visos Jemeno raudonosios jūros pakrantės kontrolę. Šis regionas yra šalia strategiškai svarbaus Bab al-Mandebo sąsiaurio, nuo jo itin priklausoma Saudo Arabija. Jungtinių valstybių aukščiausiasis teismas atmetė prezidento Donaldo Trumpo prašymą panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą, neleisti jam blokuoti balsavimo paštu prieš artėjančius kadencijos vidurio rinkimus lapkričio pradžioje. Du teisėjai šiuo klausimu pareiškė atskirąją nuomonę. Ir apie orus, antradienį dieną vietomis trumpai palis, rytą daug kur tvyros rūkas, temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį dieną vakarinės rajonuose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, ateinančią naktį nuo 7 iki 12 prie jūros iki 14 laipsnių, rytoj dieną apie 18-23 laipsnių šilumos. Dabar yra 32 minutės po 7.
0: Opus. Konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdp.lt.
2: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
4: Ant skaičiaus 3. 1, 2, 3, stumiam, stumiam! Jų matosi, beveik stumiam! Sveikinam, jums gina antrasis ritmo žiūrkių sezonas.
5: Nauji tinklalaidės epizodai apie elektroninę muziką LRT radiotekoje nuo rugsėjo 30 dienos. Cip, cip!
6: Cip, cip. Cip, cip.

Klausotės LRT Opus Radio, 7 valandos 39 minutės. Tęsime atmerk akis čia iškart po Moskomen ir naujienos iš Bonobo. Savaitgalį Bonobo išleido naują albumą Distance in Static ir vieną kitą singlą vis kartkartėmis jums pasiūlysiu. Šį kartą norėčiau pratesti su Can't You See. Labai daug kviestinių svečių dalyvavo albumo įrašuose. Šiame girdėsite Anija Martini. Visai netrukus baigintis pirmąją atmerką, kis valandą ir šiek tiek sporto naujienų, šį kartą daugiau futbolo pranešimų, tai po kelių kūrinių susitinkam, gero klausimuose.

0: 10 minučių lieka iki 8, čia LRT Opus Radijas ir Atmerk Akis programa, šiek tiek sporto naujienų joje. Lietuvių įkurta kibernetinio saugumo įmonė NordVPN rugsėjo pabaigoje Lietuvą pakvies legendinį krepšininką Šakilą O'Neilą. Savo viešnagės metu NBA legenda apsilankys ir Kaune, kur stebės Kauno Žalgirio rungtynes. Be apsilankimo sostinėje O'Neilas atvyks į Žalgirio areną. Legendinis krepšininkas stebės pirmasis Kauno Žalgirio komandos Eurolygos sezono namų rungtynes. Žalgirio krepšininkai pirmąją Eurolygos dvikovą Nemuno saloje su Pirėjo Olympiakos stos rugsėjo 29 dieną. Tai būtent šiame susitikime ir lankysis O'Neilas. Panevėžio Lietkabelis baigė kontrolinių rungtynių ciklą iki sezono pradžios likus mažiau nei savaitį. Komandos direktorius Jonas Mačiulis apžvelgė vasaros darbus, komandos komplektaciją ir pasidalijo artėjančio sezono tikslais. Manau, subūrėme komandą, kuri bus konkurencinga visose turnyruose. Šiuo metu turime geriausią sudėtį, kokią galėjome surinkti pagal savo galimybes, teigė Mačiulis. Vasaros pradžioje Lietkabeliui buvo suteikta ir ilgalaikė Europos turės licencija. Pasak Mačiulio, ji klubui suteikė daug naudos, pirmiausia, leidžia užtikrinčiau planuoti ateitį ir, pavyzdžiui, kalbantis su rėmėjais bei partneriais, sudaryti ilgalaikės sutartis, kartu ši licencija reiškia ir tam tikrus įsipareigojimus. Vienas svarbiausių per artimiausius kelerius metus pasiekti 5 milijonų eurų biudžetą. Jeigu šio reikalavimo klubas neįvykdys, Europos turės organizatoriai turėtų teisę licenciją atimti, o pirmosios sezono rungtynės Lietkabelio laukia šį šeštadienį. Aukštaitijos derbis Panevėžyje tarp Lietkabelio ir Utenos Juventus. Po 17 NBA sezonų Tadžas Gibsonas baigė krepšininko karjerą ir pradės dirbti treneriu. ESPN žurnalisto Šiamso Čeranijos duomenimis amerikietis grįžė į Mato Buzelio atstovaujamą Chicago's Bulls klubą, kuriame žengė pirmuosius žingsnius stipriausioje pasaulio lygoje. 41-erių Gibsonas prisijungs prie vyriausiojo trenerio Tiago Splitterio štabo ir taps jo asistentu. Tai bus pirmasis jo darbas trenerio pareigose. Pirmadienio vakarą Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah klubas pratęsė pergalių seriją Azerbaidžano futbolo čempionate. Lietuvių auklėtiniai išvykoje 3-0 nugalėjo Baku Safa ekipą į čempionų lygą. UEFA čempionų lyga Dambrausko vadovaujama komanda grįš spalio 13 dieną, kai namuose prims Prahos Slavija. Tuo metu pirmadienio vakarą Italijos serija čempionate Gvidas Gineitis rungtynės vėl pradėjo starto sudėtyje, tačiau jo atstovaujamas Torino klubas patyrė nesėkmę. Torino futbolininkai namuose 0-2 neatsilaikė prieš Romos ekipą. Iš mažykių kelias Gineitis dvikovą pradėjo starto sudėtyje. Ant suolo sėdosi po pirmo kėlinio, tai buvo ketvirtasis susitikimas iš tiek pat galimų, kai Lietuvos rungtynės pradėjo nuo pirmųjų minučių. Po 4 turų vienvaldė čempionato lyderė su visomis 4 pergalėmis yra būtent Roma. Torino turi 1 pergalę ir 3 nesėkmes, bei rikiuojasi 14 vietoje. Tuomet pergalių serija pratęsė iš 2 įvarčių deficito grįžę Milano Inter futbolininkai. San Siro stadione vykusiame susitikime Milano klubas 5-3 nugalėjo Udinese. Na, o pirmadienio vakarą vykusiame 31-ame Lietuvos futbolo čempionato turė vyko svarbi akistata kovoje dėl europinių pozicijų. Gargždų banga namuose priėmė Vilniaus rajono Transinvest ekipą. Geriau progas realizavę Marijaus Nankevičiaus auklėtiniai šventė pergalę svečiuose 3-1. Štai tiek sporto. Daugiau naujienų portale LRT LT. 7 minutės iki 8.
1: Thank you.

LRT Opus. Opus. Opus.

Dar šiek tiek elektronikos LRT opus eteryje ir valandą pradedame su Josh Cafe, beje, labai gerai savaitgalį skambančių kūrinių Velvet Skin. 8:04, tęsime atmerkę akis ir išsamesnė sinoptikų prognozė. Jie sako, išlieka ramus, orai šils iki 21 laipsnio. Kalbėdamas su kolegomis iš LRT radio, sinoptikas Paulius Starkus teigia, kad antradienį rytas išliks niūresnis, nes ir toliau išsilaikys rūkas. Po vidurdienio dangus bus šviesesnis, numatoma daugiau pragiedrulių, trumpas lietus numatomas tik vietomis, išlieka ramus, orai bus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra tarp 17-19 laipsnių, vietomis, kur daugiau saulės, pašvies gali šilti iki 20-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus panaši, vyraus rūkas, laikysis 7-12 laipsnių temperatūra naktį, rytoj dieną bus gražiau, šalį pasieks šiltesnio oro masė, tad ir temperatūra pakils iki 18-23 laipsnių, tiesa vakarinės rajonas rytoj šiek tiek palis. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palis, nors naktis bus šiltesnė, tarp 11-16 laipsnių, ketvirtadienį dieną nuo 15 iki 20 šilumos, apie tai ir naujienų portale LRT LT. O čia dar šiek tiek muzikos, Isko darbas, Dinero, gero klausymusi.

Klausotės LRT Opus Radio, 8:15 liko praėjusią valandą neišgrotų kūrinių, o tarp jų yra ir Tigas su Boys Noise, Hot Wife. Kviečiu pasiklausyti.

Čia LRT Opus radijas, Disgusting Sisters, Not Cool, baigia skambėti Opuso grojaraštyje 8:25, dar poro kūrinių ir tada jau trumpose žinios prieš Toro Bravo imtines jums pasiūlius ir naujieną iš Pretty Sick, tai yra New Yorko projektas, na, pristatomas labiau kaip indie roko projektas, bet iš tikrųjų čia, na, naujajame Pretty Sick albume Anarchy dominuoja elektronika, shoegazes, toks mišinys alternatyvaus roko elektronikos ir shoegazo. Po šiuo projektu slepiasi Sabrina Fuentes grupės muzikoje, šios grupės veikloje ji ir dainininkė, ir bosistė. Na ir kviečiu pasiklausyti titulinio kūrinio Anarchy iš minėto albumo. Tada šiek tiek lietuviškos kūrybos ir apie svarbiausius įvykius iš Lietuvos ir pasaulio.

Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis žinių radijui sako, kad tarybos posėdis nėra suplanuotas iš anksto, susijęs su pastarųjų dienų incidentais oro erdvėje. NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jo nuolaužos šiuo metu surenkamos ir apžiūrimos, taip pat įvestas planas Skydas. Be pilotį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Pasak Vitkausko, bepilotis Lietuvoje buvo apie pusvalandį, jo kilmė ir tikslas kol kas nežinomi. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius jau buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Estijoje ir Latvijoje. Kyiv Independent praneša, kad šiąnakt dronais atakuotas Izraelio naftos perdirbimo gamykla Rusijos Samaros srities gubernatorius pranešė, kad virš regiono teritorijos buvo numušta daugiau nei 40.

0: 10 ukrainietiškų dronų. Rostovo srityje Taganroge per oro ataką atakuotas bendrovės Ozon logistikos sandėlis, vietoje kilusi gaisrą fiksuoja NASA palydovai. Tuo metu per Rusijos smūgius Kyjevui atakuota degalinė, vienas žmogus sužeistas, taip pat smogta logistikos sandėliams sostinėje. Reaguodama į oro pavojų, Lenkija buvo pakėlusi savo naikintuvus. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis pasirengusi deeskalacijai, jeigu tą patį darys Rusija. Tai jis sakė savo kreipimėsi, kai Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų. Pasak Zelenskio, šiuo metu yra pateiktas rimtas Amerikos siūlymas dėl abipusio smūgių prieš kritinę infrastruktūrą nutraukimo. Saudo Arabija skelbia, kad per Jemeno hučių sukilėlių atakas sužeista mažiausiai 13 civilių pietiniai Saudo Arabijos miestai apšaudyti panaudojant balistinės raketas ir dronus, taip pat apgadinti namai ir transporto priemonės. Praėjusią savaitę šis Irano remiamas judėjimas per žaibišką pulimą perėmė visos Jemeno raudonosios jūros pakrantės kontrolę. Šis regionas yra šalia strategiškai svarbaus Bab al-Mandebo sąsiaurio, nuo jo itin priklausomo Saudo Arabija. Ir apie orus, antradienį dieną vietomis trumpai palis, rytą daug kur tvyros rūkas, įdienojus oro šils iki 17-21 laipsnio, trečiadienį dieną vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, artimiausią naktį apie 7-12 prie jūros iki 14 laipsnių, rytoj dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: Opus. Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leis gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
2: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Čia po trumpų žinių iškart Maximo Park Quiz Show Clue baigia skambėti 8 valandos 41 minutė. Iki 9 dar ir verslo naujienų kviesiu pasiklausyti, bet kviečiu pasiklausyti ir naujos muzikos iš LRT Opus grojaraščių. Dar vienas singlas iš spalio 2 dieną pasirodysiančio Fat Dog albumo Cancel Me, I'm Tired. Ir tai yra Call It What You Want. Gero klausymosi.

I'm lost to know.

Tęsime atmerkę akis per LRT Opus, įprastas metas, kai ir šiek tiek įdomesnių verslo pranešimų kviečiu pasiklausyti, tai neišimtis ir šis. Rytas rugpjūtį būtų pardavimų statistika nerado bendros krypties. Vilniuje antrinėje rinkoje nekilnojamo turto objektų įsigyta daugiau nei prieš mėnesį, o iš statytų nupirkta mažiau. Kaune atvirkščiai pirminės rinkos pardavimai šuoliavo, antrinėje smigo žemyn. Ekspertai pastebė, kad plėtotojai jau ne tik didina kainas, dalis jas ir mažina. Kartu daroma prielaida, kad dalis pirkėjų pasiekia galimybių ribas. Registrų centras skaičiuoja, kad rugpjūtį registruota beveik 12 200 nekilnojamo turto sandorių. Kita tema, trumpai, Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pristatys atnaujintas šio banko ekonomikos prognozes. Birželį paskelbtuose prognozėse skaičiuota, kad šiemet Lietuvos bendrasis vidaus produktas turėtų padidėti 2,7%. Netmetama, kad šį kartą prognozės bus kuklesnės. Verslo žinių redakcijos nuomonė valdančių dovanos iš praskolinto maišo. Valstybės kontrolė dar šį pavasarį vertindama Lietuvos šių metų metinę pažangos ataskaitą įspėja, kad jau nuo šių metų šaliai kyla rizika neįtilpti į fiskalinės drausmės rėmus. Artimiausiais metais valdžios sektoriaus skola sparčiai artės prie 60% bendrojo vidaus produkto Mastrichto kriterijaus ir tai nėra vien formali skolos lygio riba, pabrėžė šalies aukščiausiai audito įstaiga. Į valstybės svarbi, nes jos laikymasis užtikrina viešųjų finansų stabilumą bei investuotojų pasitikėjimą. Augantis skolas siaurina ir erdvę reaguoti galinčius užklupti geopolitinius ar ekonominius iššūkius, rašo verslo žinios. Taip pat čia pristatomas ir mėnesio sandoris. Rugpjūtį Jungtinių valstijų alternatyvaus turto valdytojos Apollo Global Management valdomi fondai susitarė dėl Jungtinės karalystės pigių skrydžių bendrovės EasyJet įsigijimo. Mėnesio sandoris Apollo už 5,7 milijardo svarų perka EasyJet. Na ir dar apie tai, kad ES kvietimai teikti paraišką siūlo finansinę paramą, ekspertų pagalbą ir didesnį matomumą moterims verslininkėms. Šiuo metu vyksta du kvietimai teikti paraiškas, skirti būtent technologijų startuoliams įkurtiems moterų. Pagal Women Tech EU kvietimą, giliųjų technologijų arba Deep Tech startuolis gali gauti 75 tūkstančių eurų negražinamą finansavimą ir verslo pagalbą, o Europos moterų novatorių apdovanojimo konkurse verslo įkūrėja gali gauti iki 100 tūkstančių eurų. Aktualius verslininkėms kvietimus atrinko Tea Grapulina, Slovenijos verslo leidinio Finance žurnalistė, ją cituoja verslo žinios. LRT LT verslas apie tai, kas Lietuva jau yra istorija, Belgijoje kelia daugybę ginčių. Belgijos vyriausybė siekia įpareigoti alkoholio gamintojus, reklamose nurodyti, kad jis kenkia sveikatai. Labiausiai tam priešinasi Belgijos aludariai, peticija renkantis parašus. Jie sako, valdžia kisinasi Belgijos aludarystės tradicijas ir šalies paveldą. Dar apie tai, kad iš Lietuvos trauktis nusprendusi gamyklas Kauno laisvojo ekonominėje zonoje valdanti didelio Vokietijos automobilių komponentų tiekėja, trumpo ir ilgojo nuotolio radarų daviklių surinkimo įmonė Aumovio gražins dalį valstybės suteiktos subsidijos. O paskutinė žinutė versle apie tai, kad Europos investicijų bankas skolina 100 milijonų eurų Klaipėdos uostui, lėšos bus investuojamos į uosto infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą, kariniam mobilumui svarbius projektus, švariosios energetikos infrastruktūrą bei jūrinio vėjo energetikos plėtrą. Štai tiek apie verslą šiandien. 8 minutės iki 9 šiek tiek lengvų laužytų ritmų. Iš solo On Fire čia toliau.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Afrofanko kūriniai paprastai trunka labai ilgai tam, kad įvestų į visą tą hipnotizuojantį ritmą, bet visą tai gali padaryti ir žmonės paveikti per kur kas trumpesnį laiką į BBO Sound Machine su savo kūryba, su savo naujaja kūryba taip pat. Jų albumas Chopping Mountain šią savaitę yra grojamiausias albumas LRT Opus Eteryje, nes tai yra savaitės albumas When You Want to Dance. Tai vadinasi dar vienas kūrinys iš minėto albumo. Tai yra londoniečiai, BBO Sound Machine yra londoniečiai, afrofanko muzikos kolektyvas, geriausiai žinomas dėl unikalaus vakarų Afrikos ritmų ir šiuolaikinės elektronikos sintezės. Grupės veidas ir siela yra, kaip jau girdite, nekartą girdėjote ankstesniuose įrašuose, dainininkė, vokalistė Ino Williams, gimusi Londone, tačiau užaugusi Nigerijoje, savo kuriamų dainų tekstams ji naudoja į BBO kalbą, būtent gimtą jos šeimos kalbą, kurią kalbama pietryčių Nigerijoje, o kūrinių siužetus dažnai įkvėpia tradicinės afrikietiškos pasakos bei pasakojimai. Chopping Mountain yra šeštasis į BBO Sound Machine albumas ir iki šiol aiškiausias šio kolektyvo ilgalaikės misijos, skatinančios meilę, vienybę ir pasipriešinimą per muzikai kūrimas. Albumą jų pačių studijoje pietų Londone prodiusavo grupės narys saksofonininkas ir klavišininkas Maksas Grunhardas, o rezultatas brandžiausias ir vientisiausias grupės darbas, kuriame stipriai jaučiama gyvų improvizacijų arba live jams energija. Kritikai sako, kad Chopping Mountain skamba kaip vientisas, organiškas pasakojimas. All Music apžvalgininkas žavisi tuo, kaip meistriškai čia grupė sujungia iš pirmo žvilgsnio skirtingų žandrus, kosminį soulą, 90-mečio soul balades, future R&B, afrofuturistinį disko ritmą ir sunkui funką, nesukurdama jokio stilistinio konflikto. Pastebėjama, kad vokalistė Ino Williams šiame albume šiek tiek sumažina savo įprastą vokalų intensyvumą tam, kad atskleistų daugiau gilesnių, jautresnių emocijų, ypač tokiuose kūriniuose kaip Love. Tikrai girdėjote, vertintojai albumą apibūdina kaip užkrečiamai klausoma ir pašėlusiai šokama, tačiau to pačiu pabrėžė jo tvirtą politinę bei socialinę poziciją nukreiptą į laisvę, užuojautą kovą prieš cinizmą ir socialinį teisingumą. Tiek apie BBO Sound Machine albumą Chopping Mountain, o čia yra labai gera proga pristatyti ir dar vieną kūrinį, stilistiškai labai panašu, vis neturėjau galimybės, tai 2018 metais Kongo Respublikoje bendradarbiaujant Prancūzų institutui gimęs projektas pavadinimu Le Maman du Congo. Naujiena iš jo kartu su Robin kviečiu pasiklausyti.

Jau pomirtinis Lee Scratch Perry albumas kartu su Mouse and Mars įrašytas Special No Problem Economic. Čia ištrūka iš jo, 9:23 ir čia gera proga pristatyti dar vieną praėjusią savaitgalio naujieną. Saigon Soul Revival kolektyvas iš Vietnamo. Esame jau groję ir anksčiau jų kūrybos, esame groję ir singlą, vieną iš singlų iš jų naujo albumo Kantava. Dabar yra visas albumas Kantava išleistas rugsėjo 11 konceptualus ir brandžiausių vadinamo Saigon Soul Revival darbų. Albumo pavadinimas verčiamas kaip vieta, į kurią sugrįžtame, o pati muzikinė idėja sukasi apie emocinį. Muzikinė sugrįžimą namo šiame įraše grupė tolsta nuo paprasto praėjusio amžiaus 7 ir 8 dešimtmečio Saigono muzikos atkartojimo ir kuria unikalų tiltą tarp tradicinio vietnamiečių skambėse bei vakarietiško soul, funk ir roko. Šį kartą po Lee Scratch Perry ir Mouse on Mars pasirinkau tokį labiau instrumentinį kūrinį, Lee Kua Dub. Gero klausimosi.

0: Opus. Žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis žinių radijų sako, kad tarybos posėdis nėra suplanuotas iš anksto, susijęs su pastarųjų dienų incidentais oro erdvėje. NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako teigiamai vertinantis šią operaciją. Pasak ministro, gyventojai buvo informuoti laiku, sąjungininkai sureagavo operatyviai. Kaunas teigia sutaręs su Lenkijos gynybos ministru, kad abi šalys sutelks savo pajėgas dronų incidentams. Aiškinti, pasak ministro, tokiam tikslui pasiekti bus dalyjamas ir žvalgybų turimais duomenimis. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje vakar aptiktas, kaip manoma, Rusijos dronas. Lietuvoje per pastaruosius mėnesius jau buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą, anksčiau tai padaryta Estijoje ir Latvijoje. Kyiv Independent praneša, kad šiąnakt dronais atakuota Izraelio naftos perdirbimo gamykla Rusijos Samaros srityje. Srities gubernatorius pranešė, kad virš regiono teritorijos buvo numušta daugiau nei 40 ukrainietiškų dronų. Rostovo srityje Taganroge per oro ataką atakuotas bendrovės Ozon logistikos sandėlis, vietoj kilusi gaisrą fiksuoja NASA palidovai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis pasirengusi deeskalacijai, jeigu tą patį darys Rusija, tą jis sakė savo kreipimesi, kai Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti vieną kitos energetikos objektų. Pasak Zelenskio, šiuo metu yra pateiktas rimtas Amerikos siūlymas dėl abipusio smūgių prieš kritinę infrastruktūrą nutraukimo. Saudo Arabija skelbia, kad per Jemeno hučių sukilėlių ataką sužeista mažiausiai 13 civilių. Pietiniai Saudo Arabijos miestai apšaudyti panaudojant balistines raketas ir dronus, taip pat apgadinti namai ir transporto priemonės. Praėjusią savaitę šis Irano remiamas judėjimas per žaibišką puolimą perėmė visos Jemeno raudonosios jūros pakrantės kontrolę. Šis regionas yra šalia strategiškai svarbaus Bab al-Mandebo sąsiaurio, nuo jo itin priklausoma Saudo Arabija. Šiandien minima pasaulinio kovos su prostatos vėžių diena. Sergančių šią ligą vienijančios asociacijos pirmininkas sako, kad visuomenė turėtų skirti daugiau dėmesio prostatos vėžiui, nes nuo jo kasmet miršta maždaug 500 Lietuvos vyrų. Pasak Pauliaus Rakščio, vyrai dažnai užmiršta apie šią ligą. Ir apie orus, antradienį dieną vietomis trumpai palis, rytą daug kur tvyros rūkas, įdienojo šils iki 17-21 laipsnio, trečiadienį vakarinės rajonuose kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, artimiausią naktį 7-12 prie jūros iki 14, ryto dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 9.
0: Opus.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Sveiki, čia kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Mano naujos laidos, kur teka garsai apie elektroninę muziką įvairiuose kontekstuose, klausykite šeštadieniais nuo 19 valandos per LRT Opus.
3: Šį šeštadienį Ritmugandos ringas atvyksta į Kauną. Vienoje ringo pusėje profesionalus vokalinės perkusijos ir sudėtingų live looping pasirodymų kūrėjas Gon. Kitoje originalusis industrija dvelkiantis ir visada stebinantis subtilę sintezę Parmežydas. Rugsėjo 19 dieną gyvai iš Fluxus festivalio. Klausykite per LRT.

Praėjusiais metais išėjimo albumas Cutthroat skambėjo ir LRT po savaitės albume ištrauka iš jo čia ką tik ir prisiminėme Spartak. Po trumpųjų žinių 9:38 tęsime atmerkakis. Čia toliau Pearl and the Oysters ir Cruise Control.

Baby, you okay? Klausia Son Holo, čia baigiantis skambėti kūrinyje, baigiančiame skambėti, baigusiame iš tikrųjų. Prieš tai Rodiers Young Cats pasiklausime, kaip pradėjome su EBB Sound Machine savaitės albumo perklausą valandos pradžioje, tai keliavome iš tikrųjų po pačius tolimiausius kraštus, neišimtis ir paskutinis kūrinys. Tai bus naujiena Just Now ir Jalodė. Jalodė yra energingas elektroninės muzikos pavyzdys. Jį produsavo duetas Just Now kartu su Afro Brazilijos kultūros grupė S. Gandadeiras de Utapua. Singlas pasirodė šį kartą rugsėjį. Šį rugsėjį jis taip pat yra įtrauktas ir į Jam Supernova Presents Dance Around the World rinkinį, kurį sudarė BBC Six muzikos laidų vedėja Jam Supernova, o visas albumas pasirodys irgi jau labai greitai. Spalio 16 dieną Mr. Bongo įrašų kompanijoje pačiame kūrinyje, kurį jau galite girdėti fone. Just Now skamba Just Now būdingi Trinidado būgno ritmai, Jungtinės karalystės arba UK bass garsai, tradiciniai Afro-Brazilijos kandoble ritmai iš Bahijos regiono. Tai gero klausimus, čia buvo Marius, susitiksim ryt 7, netrukus ir Unė, pavaduojantį atostogaujančią Kamilę dienos pulso programoje. Gero laiko su LRT Opus, iki.

tarnavime nurimti. Dieve mano, noriu amžiams nenusilpti ir toptili kas kart. Mylėt gali bet ką. Viskas sukas aplink vieną tašką. Viskas sukas aplink vieną tašką.

Если грязно уж себя досыта, пенегу, надолго нас надолго.

5 minutės po 10 valandos ryto. Labas visiems, kas klausotės LRT opus. Mes čia dienos pulso programa ir aš, Unė Lensbergytė, kaip ir sakė kolega Marius, vis dar šiandien pavaduoju Kamilę. Ir tikiuosi, kad artimiausias 3 valandas būsite kartu. Nežinau, šiaip antradienis yra turbūt mano nemėgstamiausia savaitės diena, bet šiandien buvo labai gražus rūkas ryte, tai iš karto jau kažkaip pakilo ta nuotaika, kartu su rūku pakilo. Ir taip pat, aišku, nuo tokių kūrinių, kaip pradedam savo programą, kaip Bohemos tarifas ir kūrinys taškas, tai irgi labai iš karto, nežinau, kažkaip smagu ateiti čia dirbti, ypač kai netiesiogiai girdi tam tikrą komplimentą. Bohemos tarifas, visiškai sakyčiau, puikiai skinasi kelią savo į sceną pastaraisiais metais, aišku, ir po Novus konkurso pergalės, bet ir šiaip su daugybė grupių šią vasarą taip pat koncertavo ir šis kūrinys taškas lygiai taip pat yra ir iš jo debiutinio albumo, kuris ir buvo mūsų savaitės albumu taip pat pakrikštytas. Na, o kadangi čia kažkaip taškų tema gal reikėtų šiandien užvesti, bet arba bent jau su jie pradėti, tai kitas kūrinys irgi vienaip ar kitaip yra su tašku susijęs, dėl to, kad vadinasi Pale Blue Dot. Manau, kad tai yra nuoroda į nuotrauką blyškiai mėlyno taško, kurią 1990 metais padarė Voyager 1. Joje žemė iš didžiulio atstumo atrodo kaip vos pastebimas mėlynas taškelis kosmoso tamsoje. Daug yra istorijų įvairių, būtent ir apie šią nuotrauką, ir apie šį faktą, ir apie tai, kokie mes galbūt esame ir maži kosmoso kontekste. Na ir Balt Hives padarė tokį pakankamai kosmišką kūrinį ir manau, kad pati idėja nors ir kosmiška, bet kartu ir labai žemiška. Mes visi gyvename viename mažame trapiame pasaulyje, todėl turėtume jį saugoti ir būti vieningesni. Bent jau čia tokia yra mano interpretacija, kokia yra jūsų, susigalvokite patys.

22 minutės po 10 valandos ryto mes toliau tęsiame dienos pulso programą, taip kaip ir praktiškai mums pasiūlė grupė Jungle su kūriniu Carry On, tai bandom toliau tęsti. Man čia truputėlį ir su šios nakties įvykiais susijusi mintis apie tai, kaip toliau tiesiau savo miegą, nors gavome ir tuos pradešimus. Aišku, čia labai rimti dalykai, bet kartais vien tam, kad save nuramintume, aš tai mėgstu truputį apie tai ir pajokauti, tai galvoju, pamačiau pranešimą ir nuėjau toliau miegoti. Gerai, bet mes esam su muzika. Toliau turiu jums Jubilee Feeling darbą, tai yra britų džiazo grupės Ezra Collective kūrinys. Išleistas šių metų rugpjūtį kaip singlas iš albumo Here Because of Hope. Šiuolaikinis Jungtinės karalystės džiazas ir šiek tiek priemaišų iš 2010 pradžios Funky House elektroninės muzikos energijos. Taip pat kūrinėje girdėsite ir tokią ryškę pianino partija. Reikšmė pagal grupės lyderio Femi Koloso žodžius. Jubilee turi jam gilę asmeninę ir dvasinę reikšmę. Jis ją asocijuoja su bažnyčia, kurioje jis užaugo, ir biblinę jubilėjaus metų idėją, kai nurašomos visos skolos, o žmonės yra paleidžiami į laisvę. Šio kūrinio grupė ir siekia perteikti tokį absoliutų džiaugsmą, kurio žmogus galbūt net nepelnė, bet vis tiek gauna. Tai tuo absoliučiu džiaugsmu su jumis dabar čia ir dalinuosiu.

Karinių oro pajėgų vadas sako, kad naktį Lietuvos oro erdvę pažeidęs ir Kaišiadorių rajone sunaikintas bepilotis orlaivis pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje. Antanas Matutis kol kas drono kilmės nekomentuoja, nes tebėra renkamos jo nuolaužos. Jis sako, kad šiuo metu nėra duomenų, jog bepilotis būtų taikęsis į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Numušto drono nukritimo vietoje dirba tarnybos, jos ieško ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Čia įvestas planas skydas. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia neįlinį valstybės gynimo tarybos posėdį oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Pasak šalies vadovo, naujausias incidentas su dronu įrodė, kad Lietuvos oro gynyba veikia tinkamai. Tačiau Nausėdos teigimu, Rusijai plečiant karo veiksmus Ukrainoje, panašių incidentų ateityje gali pasitaikyti ir daugiau. Ukrainos sostinėje Kyjive Rusijos dronai atakavo dvi degalines ir kelis sandėlius. Pasak mero Vitalijaus Kličko, Kyjive sužeisti 4 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Ukrainiečių pajėgos skelbia, kad Rusija praėjusią naktį atakavo Ukrainą 200 dronų, didžioji dalis buvo numušti. Tuo metu Lenkijos ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė pranešė, kad reaguojant į Rusijos dronų atakas prieš Ukrainą ir imantis atsargumo priemonių Lenkijos oro erdvėje buvo pradėtos karinės aviacijos operacijos. Prevencinė operacija baigėsi po kelių valandų. Kilus klausimų dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės santykių su Nemuno aušra ir šiai partijai teiktų paslaugų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragino ją pasitraukti iš pareigų. Paklaustas, ar pats ketina inicijuoti nepasitikėjimą, parlamento vadovas ragino kelias dienas palūkėti. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai vakar paskelbė inicijuojantis nepasitikėjimą Matjošaitytę, kai paaiškėjo, kad jie, būdama advokate, teikia konsultacijas partijai Nemuno aušra ir siekia tai nuslėpti. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, nepastovios krypties. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 21 laipsnio. Dabar yra beveik 35 minutės po 10 valandos ryto.

0: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Ant skaičiaus 3. 1, 2, 3. Stumiam, stumiam. Jų matosi beveik, stumiam. Sveikinam, jums gina antrasis ritmo žiurkių sezonas.
4: Nauji tinklalaidės epizodai apie elektroninę muziką LRT radiotekoje nuo rugsėjo 30 dienos. Cip, cip.
5: Cip, cip.
3: Cip, cip.

Nežinau kaip jūs, bet aš tai tikrai mėgaujuosi šio kūrinio. Čia Jaga Jazzas ir kūrinis Apex, Lindstrom and Prince Thomas remixas. Baigė skambėti, kelios minutės lieka iki 11 valandos. Noriu dar spėti jums pagroti ir dar vieną kūrinį. Gal čia net ir paleisiu truputėlį, kad fone jau skambėtų. Where We Started, toks darbas mus palydės į valandos pabaigą. Tai britų didžėjaus ir producerio Street On kūrinys įrašytas kartu su Londono saksofonininku bei kompozitoriumi David Coyote, ir tai yra singlas iš būsimo debiutinio Street On albumo Iridescence.

4 minutės po 11 valandos, čia LRT opus bangomis, su jumis dienos pulsas ir antrąją valandą iššokome kartu su John Tejados kūriniu Moss & Pink, kartu bendras darbas su vokaliste Saint Beatrice. Manau, kad galėčiau visai parekomenduoti šitą kūrinį ir kolegai Kristupui Naraškevičiui jo laidą sutemos, sakyčiau, toks naktinės estetikos, tekstūrinis elektroninės muzikos kūrinys, pasižymintis ir atmosferiniu skambesiu. Na, šis singlas iš tikrųjų yra, turi tokią netipinę struktūrą, leidinį sudaro 2 kompozicijos, na, iš esmės tiksliau, čia leidinys yra iš 2 kompozicijų, Moss & Pink pagrindinis kūrinys, kuriame skamba švelnus ir sluoksniuotas Saint Beatrice vokalas, ir taip pat yra dar B pusė, kur vienas Room Tone, solinis jau John Tejados kūrinys, daugiau ten dėmesio skiriama erdvės pojūčiui, besikeičiančioms garso tekstūroms ir griežtesniam ritmui. Tai žodžiu, toks, jeigu visą leidinį turėtume, tai būtų 2 šitų kūrinių darbas, bet mes štai pagrojom ir vieną, galbūt kur nors atsiras ir kitas, bet dabar galim keliauti toliau. Dar viena mano tikrai labai mylima atlikėja, tai yra Hi, kuri išleido ir elektroninės muzikos kūrinį I Wanna Feel Like Someone kartu su poetu bei muzikantu James Messiah. Šis kūrinys yra singlas iš būsimo Hi albumo Digitize, kuris turėtų pasirodyti visai greitai spalio 9 dieną per Mute Records leidykloje. Kūrinys yra įkvėptas asmeninių Hi prisiminimų iš ilgų naktinių pasirodymo klubuose. Jis, na, anot jos pačios yra sukurtas kaip sunkus tekstūriškas šokio aikštelės ginklas pačiu albumu. Vis tik jį tyrinėja žmogaus jausmus per hiperskaitmeninį dirbtinį intelektą jo valdomo pasaulį. Ir, na, tai tokia, sakyčiau, kaip yra testinė tema, nes prieš tai buvo albumas Hi, kuriame irgi James Messiah dalyvauja. Tai buvo albumas Humanize, na, o dabar Digitize. Tai labai įdomu, ar tai bus, na, kažkoks naujas tyrinėjimas. Palaukime viso albumo, bet kol kas singlo galime pasiklausyti ir dabar. Čia Hi kartu su James Messiah, I Wanna Feel Like Someone.

11:25 minutės yra mūsų šalyje, čia LRT Opus radijos stotis ir laida Dienos pulsas. Jau beveik norėjau sakyti be problemų, bet ne, aš dar šiandien čia dirbu ryte, vietoj Kamilės. Šiandien dar taip, rytoj jau turėtų jis sugrįžti į šį dienos laiką. Na, bet kol kas dar turime ir mes šią laiko kartu ir ką tik klausimės grupės The Smile, kūrino We Don't Know What Tomorrow Brings. Tai yra daina išleista 2022 metais jų debiutiname albume Light for Attracting Attention. Grupę sudaro, priminsiu, Radiohead nariai Tom York ir Johnny Greenwood kartu su būgnininku Tom Skinner. Tai, aišku, kai sakai, debiutinis albumas truputėlį kelia šypsnį, taip, kaip projekto The Smile, tai taip, bet tikrai šie muzikantai ne pirmą kartą scenoje, ne pirmus metus ir tikrai tų debiutų yra buvę daug anksčiau. Daina, kaip ir girdėjote, pasižymė tokiu energingu post-punk stiliaus ritmu, girdime čia sintezatorius ir bosinės gitaras ir aišku, tekstas yra parašytas Tom York, kuris nagrinėja nežinomybę, egzistencinį nerimą ir neapibrieštumo jausmą. Jeigu negaliu žinoti, ką rytojus atneš, praktiškai galiu žinoti, ką aš jums pasiūlysiu visai netrukus į muzikos grojaraštį ir tai bus grupės BA kūrinys, bet nėra visai tikslu gal taip sakyti, nes tai yra coveris, perdaryta nauja versija Andriaus Mamontovo dainos Nidos daina. Originaliai šis kūrinys pasirodė, man atrodo, albume Anapilis 2000-aisiais, na, o vėliau po 26 metų, iš esmės, šį pavasarį ir grupė BA nusprendė savo versiją pristatyti. Na, jie kartais mėgsta pasiimti ir kitų atlikėjų kūrinius ir puikiausiai jos perdaro. Aš tai pavyzdžiui ir Lemon Joy kažkada, arba Alinos Orlovos Vasaris, ar net ir solo ansamblio kūrinys buvo perdarytas. Man labai gražios yra šios bendradarbystės, kai tiesiog myli kokios nors grupės kūrinį ir atrodo, kad niešti pirštai paimti jį ir perdaryti savaip ir tai skamba išties šviežiai ir šauniai, tai kviečiu pasiklausyti grupės BA Nidos dainos iškart po to ir trumpos žinios.

0: Topos.
1: Lietuvos kariuomenė skelbia, kad naktį Lietuvos oro erdvę pažeidęs ir Kaišiadorių rajone sunaikintas bepilotis orlaivis pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje. Kariuomenė kol kas drono kilmės nekomentuoja, nes tebėra renkamos jo nuolaužos. Esą šiuo metu nėra duomenų, jog bepilotis būtų taikęsis į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Numušto drono nukritimo vietoje dirba tarnybos, jos ieško ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Čia įvestas planas skydas. Bepilotį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimų naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Kruonio gyventojas pasakoja, kad ore buvo justi stiprus parako kvapas, kuris pasiekė gyventojų namus už kelių kilometrų nuo sprogimo vietos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasak tarnybos, jos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galėjo padaryti didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Kol kas daugiau informacijos tarnyba nepateikia. Kilus klausimų dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės santykių su Nemuno aušra ir šiai partijai teiktų paslaugų, Seimo pirmininkas Juozas Olikas ragina ją pasitraukti iš pareigų. Paklaustas, ar pats ketina inicijuoti nepasitikėjimą, parlamento vadovas ragino kelias dienas palūkėti. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai vakar paskelbė inicijuojantis nepasitikėjimą Matjošaitytę, kaip paaiškėjo, kad jie, būdama advokate, teikia konsultacijas partijai Nemuno aušra ir siekia tai nuslėpti. Opozicija ketina Seimui siūlyti atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę iš pareigų. Šimto metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 000. Tai pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% Japonijos šimtamečių sudaro moteris. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius Japonijoje nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekia jau 56 metus iš eilės. Tuo metu šalies gimstamumo rodiklis pernai vėl nukrito iki naujų rekordinių žemumų. Tai dar labiau gilina šalies demografinę krizę, kuri jau dabar sukelia darbo jėgos trūkumą, sparčiai augančio socialinio draudimo išlaidas ir mažėjančią mokesčių mokėtojų bazę. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus. Temperatūra tarp 17 ir 21 laipsnio.

0: šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fluksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fluksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
1: Sveiki, čia kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Mano naujos laidos Kur teka garsai apie elektroninę muziką įvairiose kontekstuose klausykite šeštadieniais nuo 19 valandos per LRT Opus.
2: Šį šeštadienį Ritmo Gandas ringas atvyksta į Kauną. Vienoje ringo pusėje profesionalus vokalinės perkusijos ir sudėtingų live looping pasirodymų kūrėjas Gon. Kitoje originalusis, industrija dvelkiantis ir visada stebinantis subtilę sintezę Partnės žiedas. Rugsėjo 19 dieną gyvai iš Fluxus festivalio. Klausykite per LRT.

12 minučių lieka iki 12 valandos. Čia dienos pulsas LRT opus bangomis. Tiesi, jums jau sistikiuosi. Acid Arab ir darbas Leila. Čia baigia skambėti. Prancūzai Acid Arab, kurie visada džiugina tokiais šiek tiek rytietiškais skambesiais. Aš sakau džiugina, nes džiugina mane, nežinau kaip jūs. Dar mėgstu ir visai pajakauti, kad toks skambesys artėjant pietų metų, tai tiesiog suaktyvina virškinimą. Tai tikiuosi, kad netrukus keliausite dienos pietų ir jums padės tokios muzikos klausimasis. Dabar noriu toliau nukeliauti į valandos pabaigą su Why Bulbul kūriniu Alo. Dar vienas smagus, kiek iš anksčiau pas mūsų fonotekoje atsiradęs kūrinys, na, o dar vėliau turėsiu ir Adą su All Good, taip pat ir Gintas Rožė su kūriniu Parting, o mes susiklausykime iškart po vidurdienio, kur aptarsime ir savaitės albumą.

Alors,

Who the fuck?

LRT Opus. Keturios minutės po vidurdienio, labas visiems, kurie įsijungėte, gal tik dabar LRT Opus su jumis laida Dienos Pulsas, prie mikrofono aš Unė, ir dabar atėjo metas mums pakalbėti apie šios savaitės albumą, dar tik antradienis, dar tik įsibėgėjom su albumo kūriniais, bet man atrodo, kad jau vakar ir pati pagrojau, ir girdėjau kolegų pagrotus kūrinius, man skamba smagiai, visada šis kolektyvas šį kartą nusprendėjom paskirti šią poziciją Londone įsikūrusio kolektyvo IBBO Sound Machine studijiniam leidiniai Chopping Mountain, kuris visiškai šviežiai pasirodė rugsėjo 11 dieną. Ir po labiau elektroninio ir klubinio ankstesnių darbų skambesio šiame įraše grupė grįžta prie savo šaknų. Tai yra pirmasis albumas nuo 2019 metų įrašo Docomien, kurį prodiusavo pats grupės narys Max Grunhardt, kuriniai gimė iš gyvų improvizacijų ir ritminių eksperimentų, sujungdami afrobeat, funk, disco ir post-punk žanrus kartu su šiuolaikine elektronika. Na ir pagrindinė albumo idėja turbūt išlieka skleisti meilę, vienybę, viltį kartu ir šiek tiek pasipriešinimo per muzika. Viso albumo šimi išlieka charizmatiškas vokalistas Eno Williams balsas bei tekstai atliekami anglų ir IBBO kalbomis. Na ir dabar kaip tik atėjo metas pagroti ir kūrinį, kuris vadinasi lygiai taip pat kaip minėtasis leidinys, tai yra Chopping Mountain.

12:25 minutės, čia baigiame klausytis Low Tie, kūrinio 25% Club, visai netrukus pakeisime kitų kūrinių, tas kitas kūrinys yra iš Didžiosios Britanijos psichodelinio roko kolektyvo Mandrake Handshake. Singlas išleistas 2024 metų rugsėjį, vėliau įtrauktas jų albumo Earth Sized Worlds. Kūrinys vadinasi King Knut. Tai yra daina įkvėpta istorinės, mitinės istorijos apie 11 amžiaus vikingų karalių Knutą Didįjį, kuris pastatė savo sostą pajūryje ir įsakė potviniui atsitraukti, norėdamas parodyti savo dvariškiams, kad pasaulio valdovų gale yra niekinė palyginti su gamta ir dievo. Grupė šią metaforą panaudojo išreikšti frustracijai dėl šio laikinių egoistinių lyderių ir taip pat bejėgiškumo jausmo. Man visai įdomus šis kūrinys yra, tiesą pasakius, nesu jo taip girdėjusi, gal minimaliai, bet tai yra vienas iš pasakymų, kurio reikšmė laikui bėgant buvo iškraipyta. Šiandien šis pasakojimas dažnai naudojamas kaip žmogiško ego, puikybės ir iliuzijos, kad galima suvaldyti nevaldomus dalykus metaforą. Na, bet pirmą kartą šią istoriją maždaug 12 amžiuje, maždaug praėjus šimtmečiui po karaliaus mirties, užrašė kronininkas Henris iš Huntingdono. Legendos siužetas šiaip yra toks, kad Knutas Didysis buvo itin galingas vikingų valdovas, valdęs milžinišką Šiaurės jūros imperiją, tai yra Anglija, Danija ir Norvegija, kadangi jo galia buvo milžiniška. Žiniška, dvariškiai nuolat jį liaupsino, pataikavo ir teigė, kad jis yra toks galingas, jog jam paklūsta net pati gamta. Tai štai apie valdžią ir apie gamtą. Šiaip, beje, užvakar pažiūrėjau kaip tik tą naują filmą apie meteorologinius prognozes, tai kartais atrodo, kad na, ta gamta vis tik ne kartais atrodo. Iš esmės, gamta, manau, tikrai yra viena stipriausių galių prieš mus, bent jau prieš žmonės. Na, bet ne apie tai čia einam klausytis muzikos. Čia King Knut iš kolektyvo Mandrake Handshake. Iškart po šio kūrinio sugrįžime ir trumposiam žinoms.

Lietuvos kariuomenė skelbia, kad naktį Lietuvos oro erdvę pažeidęs ir Kaišiadorių rajone sunaikintas bepilotis orlaivis pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje. Bepilotį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Karys savanoris Arūnas Kumpis sako, kad dronai numušti buvo panaudota raketa Oras-Oras. Jis teigia, kad tokios raketos kainuoja apie $1 milijoną ir yra naudojamos grėsmingesniems taikiniams naikinti. Kariuomenė išplatinus drono nuolaužų vaizdus, Kumpis mano, kad numuštas dronas gali skraidinti sprogstamąsias medžiagas. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Pasak šalies vadovo, naujausias incidentas su dronu įrodė, kad Lietuvos oro gynyba veikia tinkamai. Tačiau Nausėdos teigimu, Rusijai plečiant karo veiksmus Ukrainoje, panašių incidentų ateityje gali pasitaikyti daugiau. Nacionalinis krizių valdymo centras skelbia, kad šiandien pakėlus NATO naikintuvus pavojingų objektų nenustatyta. Naikintuvai grįžo į bazę. Įspėjimai gyventojams nebuvo siunčiami. Kaip skelbta anksčiau, dėl radaruose pastebėto net pažinto objekto laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Vėliau, po maždaug pusvalandžio, skrydžiai atnaujinti. Seime keliama idėja leisti oficialiuose dokumentuose vardus ir pavardes rašyti lotyniškais rašmenimis su diakritiniais ženklais. Tai būtų aktualu ne lietuvių tautybės Lietuvos piliečiams ar tiems, kurie yra sudarę santokas su kitų šalių piliečiais. Dabar asmenvardžių rašyba leidžiama su tokiomis raidėmis kaip jų X ar dviguba V. Tačiau grupė Seimo narių siūlo leisti naudoti ir įvairius taškelius, brūkšnelius ar kabliukus. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus. Temperatūra vyraus tarp 17 ir 21 laipsnio. Dabar yra 12 valandų ir 34 minutės.

0: vasarom atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos vyks Romovizijos konkursas. Susitinkame tautų mugėje Kudirkos aikštėje rugsėjo 19 dieną.
1: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17 iki lapkričio 22 dienos.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena?
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Kiek daugiau negu 10 minučių lieka iki 13 valandos, tai reiškia, kad dienos pulsas keliauja jau į darbų pabaigą. Čia Joseph Wesley ir darbas Cold Summer baigė skambėti, nežinau, ar šilta ta vasara buvo, gal ir šaltoka, bent jau Lietuvoje. Aišku, Europą alino karščiai, bet man atrodo, kad mes čia visai turėjom ir vėsumos, ir lietaus, dabar jau palengva įžengiame į rudenį, šiandien labai gražus rūkas buvo ryte, man labai patiko, aišku, vairuoti truputėlį gal buvo ir iššūkis, bet susitvarkė, manau, kad visi neblogai, tų iššūkių turim čia visokių iš visokių pusių, bet tikėkimės, kad bus jų mažiau, ar bent jau, geriau iš vis jų nebūti, arba bus bent jau mažiau iki šios savaitės pabaigos. Noriu trumpai panansuoti, kas laukia jūsų dar šiandien mūsų eteryje, tai pietų musonas dabar čia iš karto manęs, valandėlė pertraukos nuo kalbų, o tuomet jau bus tų kalbų ir inirtingų, tikrai, nes 14 valandą LRT opus eteryje skambantys protai, Aivaro Dočkaus organizuojamas muzikinis protmušis čia gyvai iš LRT opus studijos. Vėliau popietė be problemų, dar šiandien be manęs Rimvadas jūs pasitiks, na, o rytoj jau pažadu sugrįžti į savo laiką ir kartu su jumis pasisveikinti nuo 15 valandos be problemų. Na, šiandien dar manau, kad ir kolegos paanonsuos, kas įdomus mūsų eteryje laukia. Gražaus jums likusio antradienio, palieku jūs su Broken Court kūriniu Stone Island. Iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Sveiki visi pasilgę muzikinio intelektinio žaidimo skambantis protai. Aš esu Aivaras Dočkus, šio žaidimo autorius ir vedėjas, klausimų sudarytojas. Aš taip pat pasilgau ir jūsų, ir šio žaidimo nenuspėjimų siužetinių posūkių ir melomaniškų pasišnekučiavimų su protmušio dalyviais ir muzikytės pasiklausimų ir už tai tokių gražių mikrofonų patraškenimų, kas ten pasimuisto nusisukdamas ar nusisukdama į šoną. Žodžiu, visko, ką man ir galbūt jums suteikia skambantis protai, viso to aš per savaitę spėjau pasigesti. Beje, nesikuklinkite, jeigu norite sudalyvauti šiame žaidime, tiesiog parašykite man asmeninę žinutę į Facebooką arba žinutę LRT Opus paskyroje ir tikrai artimiausiu metu būsite pakviesti į žaidimą, kuriame visi ir visada esate laukiami. O šiuose skambančiuose protuose susitinka moderniojo metalo grupės Black Spikes narė, bosistė Simona Karinauskaitė, dar žinoma ir sceniniu vardu Sime.
1: O, sveiki visi.
0: Ir šeimos medicinos gydytojas, LRT radio laidų ir tinklalaidžių vedėjas Ignas Klėjus.
2: Labas.
0: Simona, iš karto klausiu tavęs, kaip Black Spikes visiškai šviežiai išleisto albumo reikalai. Na, prabėgo jau kažkiek laiko nuo albumo išleidimo.
1: Taip, prabėgo. Tai albumas iš tikrųjų jau pasileido visose platformose, bet Napalm Records pardavinėja. Turime ir mes jau Lietuvoje atsisiuntę pirmą siuntą su parašiukais, viskas. Jau galite įsigyti, parašykit mums asmeniškai Facebooką arba Instagramą. Ir ką ruošiam dabar, tai spalio 24 dieną šio albumo gyvo pristatymą lofte.
0: Wow, bus galingas koncertas.
1: Bus labai galingas koncertas, nes ruošiamės apjungti ne tik metalo, sunkią muziką, bet ir madą. Pasikvietėm ne tris dizainerius, tai viena iš užsienio iš Milano ir dvi lietuvės mergaitės ir per podiumą vaikščios manekenai su rūbais ir skambės metalo šone. Mes grosim viską gyvai.
0: Bet tie rūbeliai tai bus tokie truputėlį helovininiai turbūt.
1: Nu, rūbai bus labai fashion, labai madingi, tamsios estetikos ir kai kuriuos kostiumus net naudojam savo video klipuose. Tai pamatysite ir juos ant manikino.
0: O kaip čia tas dizaineris iš Italijos atsidūrė? Žinomas vardas?
1: Taip, Angelo Crusiani, ganėtinai žinomas, iš tikrųjų jis yra Milane ir pasaulyje. Dalyvavo Netflixo realybės šou Amerikoje ten su dizaineriais, o šiaip tai pernai metais pasikvietėm jį patapyti į Nidą, į plenerą, kuriam aš jau ketvirti metai dalyvauju, ir jis labai įsimylėjo Lietuvą. Ir sako, noriu sugrįžti, ir kadangi čia proga, ir jisai mano pažįstamas, ir Milane, kai koncertavom, pasikvietėm į koncertą per turą, jis atvyko, jisai buvo įsižiojęs, žiūrėjo, wow, nesitikėjau, kad sako, jūs taip gali skambėti ir lietuviškai dar dainuoti, man labai patiko, tai jisai open atvykti čia į Lietuvą. Tai labai
0: sakė,
1: džiaugiamės.
0: Sakė jis, forza Black Spikes, forza!
1: jo, taip.
0: O kaip ten su tuo koncertu Kėdainiuose? Man čia pati įdomiausia iš tikrųjų yra istorija. Sukoncertavot jūs ten toj miesto šventai?
1: Taip, sukoncertavot.
0: 10 valandą ryto?
1: 10.30.
0: 10.30.
1: Iš ryto Kėdainių miesto šventai, taip
0: tu
1: kaip buvo.
0: Tu istorija, kaip čia viskas nutiko?
1: Taip, prieš metus laiko nuvažiavom, sukalbėjom su meru, kad mums reikia lifosos nufilmuoti vienam videoklipui. Ir meras sako, gerai, bet už tai turėsit pagroti mūsų miesto šventai.
0: Koks gudrus?
1: Taip, sako, atvažiuos baikeriai ir jūsų muzika tinka baikeriam, tai sako, turėsit pakoncertuoti miestelio šventėje atsidėkodami už tai, kad jis padės mums gauti lokaciją, nufilmuoti vieną iš muzikos klipų. Ką ir padarėm.
0: Ir kaip publika?
1: Publika tai, lietus lyjo, atvažiavo tų baikerių, bet prie ir šiaip žmonių ir miestelio gyventojų, kadangi koncertas buvo nemokamas. Ir iš tikrųjų, nemeluojant, pasakysiu, buvo labai labai jaukus vaibelis, atmosfera, žmonės tokie svetingi, paskui mus nuvedė ten į geriausią Kėdainių restoraną pavalgyti, barmenė šokinėjo, visi džiaugės, mes irgi patenkinti išvažiavom per pietus namo.
0: O tada taip ironiškai mes kalbėjom, čia pakoncertuosim, ar čia žino tas meras, ką čia kviečia, maždaug
1: taip.
0: Žinojo, pasirodo.
1: Meras gal ir nežinojo.
0: Bet publika žinojo, jie buvo informuoti, kad jūs...
1: Taip, buvo informuoti. Iš kultūros namų darbuotojai irgi labai svetingai sutiko, labai laukiam, bet aš manau, jie neklausė mūsų muzikos.
0: Metalo...
1: Buvo ganėtinai nustebę.
0: Tai jūs metalo kultūros nešėjai Black Spikes.
1: Europoje, pasaulyje.
0: Ir Lietuvoje.
1: Ir Lietuvoje.
0: O, kaip gražiai nuskambėjo. Ignai, kokias tu dabar laidas vedi? Aš tai jau ten taip visiškai nuo to skaičiaus nusimušęs ir nebežinau, buvo visokiausių laidų, vienos buvo, kitos liko, ar visos tai liko, viskas keitėsi.
2: Labai keičiasi, žinai, nuo sezono priklauso, nuotaikos, ne, gal ne nuo nuotaikos nepriklauso, nuo sezono priklauso. Iš tiesų, jo, aš jeigu yra opusė dirbęs esu, mes čia turėjom ir mikstūrą, šitas stalas man puikiai pažįstamas, kur mes čia muzikos, kuriai miksuodavo įvairiausias užduotis gyvai eteryje. Tai opusę aš jau čia praleidęs esu laiko ir tikrai labai geras sugrįžti. Bet šiaip dabar tikrai LRT radijų mane galit girdėti Tuzino laidoje, sveikatos laidoje Diagnozė gyvenimas. Ir dar pasivaikštom nuo sezono, priklausomai vasaro sezono metu, tai su Silvestru Dikčium, klimatologu, filosofu. 5 kilometruose tinklalaidėje, tai irgi nagrinėjom įvairiausias filosofinės gyvenimo temas, tiesą sakant. Ir tiesą sakant, nuo muzikos tai nutolau labai.
0: Oho. Tai mes tave sugražinsim toje.
2: Tai aš net nebejoju, aš jau sakiau, kad čia vat ir Simonai sakiau, kad nutolau labai nuo muzikos, nežinau, ar čia iš viską nors atsakysiu.
0: Tai mes šiandien apie atsakymus, mes apie gerą laiką, apie pažintus.
1: Tu bent jau laidą klausiai, aš nei laidos neklausiau.
2: Ne, labai man labai patinka, kaip Aivaras veda šitą laidą ir manau, kad turėtum dar daugiau pokalbių laidų vesti, nes tau tinka, aš tučiu komplimentą gyvame tripusiu.
0: Ačiū labai. Dabar taip jau aš jau įsitempiau. O pirma laida, kai ir aš įsitempęs, esu. Paėmė Ignas, va taip viską ir padarė. Ignai, jau gal, žiūrėk, aš dabar tai įtempsiu irgi.
2: Na.
0: Gal tau reikėtų sugražinti mikstūrą. Nu, aš pasiklausiau kai kurias tas senasis laidas, aš manau, kad dabar čia tokie abipusiai komplimentai, bet aš visai nesiruošiau tavo komplimentams. Ta laida buvo unikali ir mano nuomonė, jį galėjo netgi kažkokius turbūt tarptautinius konkursus laimėti, gal ir laimėjo, nes...
2: Ne, laimėjo nieko. Ne, mes, žinai, net nedalyvavom, kad sakyčiau.
0: Bet ten didžėjus gyvai...
2: Net nebūtinai didžėjus, produceris galėjo.
0: Miksuodavo, kurdavo kūrinuką.
2: Taip, pagal mūsų užduotį.
0: Aš tai nelabai suvokiu, kaip tai padaryti.
2: Duotą semplą, užduotį, nežinau, kažkokį tais kūrinį... Idėja, dienos tema, nes kartais būdavo ir diena kažkokia ypatinga, žinai, na, Eurovizija, pavyzdžiui, irgi, na, paimkim bet kokį samplą iš Eurovizinio kūrinio ir padarykim jį techno.
0: Tai čia realybės šou.
2: Ir realybės šou, taip mes ir taip ir pristatėm, kad tai yra radio realybės šou ir stengdavomės padaryti tai kuo įdomiau. Ir tiesą sakant, sudėtingiausias gal dalykas būdavo, žinai, patį kūrėją jam tą žaidimo... į dvasę, kad tai yra žaidimas, kad tai nieko įpareigojančio, net jie ir nesigaus ten labai profesionaliai, mums įdomu procesas, pokalbis ir kas gali gimti per 2 valandas kažkokio tais.
0: Tai va čia viskas, žinok, yra apie skambančius protus, tik per valandą.
2: Tai aš net nebejoju.
0: Tai žiūrėk, aš turiu dabar idėją. Jeigu vis dėlto sugalvosi atnaujinti mikstūrą, padaryk tokią competitive laidą, 2 didžiai, vienas prieš kitą. Aš įsivaizduoju, kaip čia sudėtingai.
2: Geras.
0: Ir vėl čia kaip skambančiuose protuose. 8-finaliai, 4-finaliai ir nugalėjo. Tu įsivaizduoji LRT opus mikstūros.
2: Tai, sakant, buvom darę konkursą, bet kvietėm iš išorės visiškai dalyvauti žmonės, tai turėjom didelį renginį ir loftą, ten buvo su finalu ir turim ir nugalėtoją, kuris laimėjo rinkom, didelė komisija buvo, bet tai buvo jau prieš keletą metų, pasimiršo.
0: Ta nostalgija toks, ar ne, dalykas, kad norisi sugrįžti. Aš vis dėlto galvoju, kad tu kažkada su ta idėja galbūt atnaujinta.
2: Aš tai nežinai, kažkaip nelaidoju, tikrai.
0: O, nesakyk ne.
2: Tikrai ne.
0: Niekada nesakysiu. James Bondiškis. Never say no. Gerai, čia žiūriu, praplepėjom pusę laidos jau. Ir pradėkime nuo klausimų, ar ne? Pirmasis klausimas. Niujorke susikūrusi alternatyvaus roko grupė Pretty Sick, kurios lyderė, vokalistė ir bosistė, beje, bosistė, Simona.
2: Nesažininga, jau
0: ne, ne, ne, ne, ne. Nežinos jį tokios grupės.
1: Nežinau.
0: Bosistė Sabrina Fuentes pristatė naują 3 ilgagrųjį albumą, jis pavadintas Anarchy. Ką tik girdėjote kūrinį iš šio leidinio Home to Hide? Klausimas. Pretty Sick iki šio albumo buvo žinoma kaip jauna perspektyvi visai kitokio skambesio grupė. Ji buvo pasirinkusi alternatyvaus roko atšaką, susiformavusią Jungtinėse Amerikos valstijose, ypač Sietlo scenoje 20-ojo amžiaus pabaigoje. 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, šiaip išpopuliarėjo 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Kaip vadinasi šis žanras ir visa subkultūra buvo pavadinta?
2: Ar ta subkultūra egzistuoja ir šiandien?
0: Čia taip jau tu užuominom?
2: Aš taip, nes, nu čia, žinai, tu žandrų daugybė.
0: Simonai, sakyk kažką, jis jau, aš matau, kad jis jau.
1: Nu, bandau galvot koks.
0: Tai buvo ir, ten, ir apranga, ir...
2: Aha. Dešimto dešimtmečio pabaigoje... Dešimtas dešimtmečio.
0: Dvidešimtojo amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje užgimė, o išgarsėjo dešimtojo dešimtmečio pradžioje praėjusio amžiaus. Ir išgarsėjo dėl to, kad ten pirmiausia atsirado viena labai stipri grupė, po to jau kelios grupės ir plėtėsi tas ratas.
1: Nu, metal kažkoks stilius, ne?
0: Ne, bet jau judam.
2: Nes aš galvoju, kas ten buvo tokių iš subkultūrų, žinai, emo būdavo populiarų muziką. Nu, apskritai toks judėjimas buvo ir galvoju, gal jie turėjo savo kažkokį tais požandrį muzikos.
0: Sujungia pankroko ir metalo elementus. Kas tai yra? Naudoja sunku pažemintą gitarų skambesį. Gal čia padės Simonai pirmiausia? Vokalas toks būna šiurkštus, iššaukiantis, bet melodija išlaikantis. Daug liūdėse nusivylimo, nerimo, maišto. Aprangos stiliukas buvo netgi toks neformalus, flaneliniai, tokie languoti marškinukai, sugedę, suplyšę džinsai. Gal kažkam ir sugedė.
1: Nu, tai kaip, nu, metalis. Nu, metal, tipo, tas žanras.
0: Ne.
2: Taip, prasme, tai yra metalas su turintis savo požanrį.
0: Taip. Oi, kaip viskas iš tikrųjų lengva yra. Vienas žodis ir tikrai nenišinis tas žanras. Dabar išvardinsiu grupės tos pačios pagrindinės, nesakysiu kol kas. Soundgarden. Pearl Jam. Alice in Chains.
1: Ok, to Elnes, Alice in Chains, bet kokiam čia požanryje priskiriami.
0: Ir sakau paskutinę pagrindinę grupę, Nirvana.
1: Grunge.
0: Taip, grunge. Grunge'as. Simonai, pirmasis taškas.
2: Matai, mes gyvenam tokiam laikotarpį, kur viskas taip susimiksavę. Viskas yra
0: Mikstūra.
2: Viskas susiglobalizavę.
1: Grunge'as.
2: Ir subžandriai.
0: Grindcore'as.
2: Subžandriai yra... Vau, wow, čia yra sudėtingas klausimas su subžanrais.
0: Gerai, keliauju.

mes ir pasiklausom, ar ne, keliaujam prie kūrinio, Pretty Sick dainos Dumb iš antrojo albumo Calm Down ir išgirsite, kaip skiriasi skambesys nuo to pirmojo kūrinio, kurio ir pradėjome laidą.

0: Ir aš iš tikrųjų prisipažinsiu, aš nežinau. Kol kas man atrodo, kad man patinka ta ankstesnioji versija šitos grupės labiau negu ta naujoji.
1: Jei kalbam apie pirmąjį kūrinį, man taip pat turbūt jo. Arčiau širdies. Nežinau, čia pagal Simono standartus gal per lengva.
2: Nu, man tai tikrai per lengva.
0: Gerai, keliaukime prie...
2: Išaugau.
0: Išaugai.
1: Išaugti reikia
0: dar pasirodo. Bet galima ir mylėti tą žanrą. Ir toliau mylėti, ir taip, gyventi su juo.
2: Taip.
0: Dabar muzikinė mislė, jums reikės įvardinti grupę arba atlikėją, ir tas grupė, tas atlikėjas arba ta grupė, arba ta atlikėja, ir tas kūrinys yra įtakojęs naujojo Pretty Sick albumo pavadinimą.

0: Čia pankrokas.
1: Taip, 75, 6, 7.
0: Sex Pistol kokie, ne?
1: Sex Pistol!
2: Oh.
1: Aina savo.
2: Wow.
0: Nu, čia legendinė grupė.
2: Aš buvau dar tam režime, kur metais analizavau, kas ten griodavo tais laikais.
1: Visi mano iš karto, šauna ir viskas. Okay. Taip, truputėlį.
0: Grojau kažkada su pankiu grupė, Panevėžy, kuri vadinos Nemokamas salus. Tai buvo pirmoji merginų grupė studijų laikais.
1: Pankroko.
0: Pankroko, taip.
1: Gerai, nu tai va.
0: Ir panelės vaikštydavo savo maikutę Sex Pistol pasidariusios rankom, o aš su Burzumo maikė.
1: O, aš ir nežinau, ne, man Burzum labiau patinka, negu Sex Pistols, tikrai, nu prisipažinsiu. Sex Pistols vieną vienintelį studijinį albumą ir turėjo per visą savo karjerą, bet užtat jis kultinis Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Ir tai buvo Sex Pistols ir kūrinys Anarchy in the UK, vienas iš tokių garsiausių kūrinių.
0: Mm.
1: Judam toliau, rezultatas 2-0. Dar vienas klausimas apie Pretty Sick. Grupės Pretty Sick lyderė Sabrina Fuentes yra kilusi iš Karibų valstybės, kurioje po 1959 metų revoliucijos įsitvirtino socialistinę santvarką. O iki šiol šalį valdo viena komunistų partija.
2: Kuba.
1: Tai šalis.
0: Kuba.
1: Iš karto.
0: Aš galvojau sakyt, bet ne iš to.
1: Taip, Kuba. 2-1.
0: Kuba Libre.
1: Pasirodo, kad...
2: Viskas, aš savo planą įgyveninau, kad ne nulis būtų, galim baigti.
1: Tai pasirodo, kad tokie politiniai dalykai galbūt ir igno arkliukas, ar ne?
2: Ne, tiesiog pradėjau analizuoti tavo klausimo dalis ir net neaišku.
1: Gerai, pasiklausom dar vieno kūrinio. Pretty Sick, čia jau iš naujo albumo dainos Star. Galim ir pavertinti tą dainą, kaip jums jį skamba.
2: Laukiam daugiau.
1: Šiaip Simonai gal visai turėtų ir patikti, kadangi daug tokių eksperimentų yra ir pas Black Spy.
0: Taip, patinka.
2: Patį man tai labai patinka sintezatorių čia girdžiu, tai... Tam, kur sintezatorius pirštas, tai man kart.
0: Nuperka.
2: Nuperka, nežinau. Aš elektronikos žmogus pravogęs.

0: Вообще это дом из комбо.
1: Ну ты.
2: Я не отличаюсь гиршо, и тебе чуй про ярости.
0: Пуйко. Kol kas aš matau netgi per, pagal perklausas tam tikrose platformose, kad tie grupės gerbėjai, o šiaip ta grupė tokia kylanti po tų dviejų albumų buvo jos projektas, Fuentes projektas, kylantis toks, tai matau, kad truputėlį tokios abejonės, ar čia patinka ar nepatinka, nes tų perklausų nėra nei per nelik daug, nei tu negali sakyti, kad įvyko kažkoks fesko. Kol kas, kaip suprantu, reikia įsiklausyti, reikia laiko, bet to ir tas pats albumas dar taip gana sunkiai anonsuojamas yra. Mm-hmm. Bet aš irgi taip pirmą kartą paklausau taip ir prisiminiau tos ankstesniosios darbus ir man taip, man patinka tas grandžas, tas toks alternatyvus rokas, toks šiek tiek netašytas ir kartu gerai apgalvotas. Tie jų ankstesni darbai po to įsiklausau, kodėlgi ne, kodėl muzikantas turi visą laiką groti tą patį per tą patį, jeigu noriu štai tokius eksperimentus leisti.
2: Žinai, tu žinai, kas buvo anksčiau, gali būti klausytojas, kuris visiškai šviežiai išgirsta.

0: Ir jam nesvarbi praeitis.
1: Ir pamirštas šiaip, nes, man atrodo, pastarį albumą išleido 2022 metais galbūt, pritisik. Tai per tiek laiko galbūt kažkas ir išblėstis. Nors buvo dar ir mini albumas, o tame mini albume jau buvo ir tokios elektronikos panašios iš šią. Dabar dar viena muzikinė mislė, šiandien toks truputėlį kitoks formatas, nes Pretty Sick įtakos tiesiog sufleruoja šiek tiek daugiau muzikinių mislių turėti. Užduotis tą patį, įvardinti grupę arba atlikėčiai jau bus iš kito laikotarpio ir galiu išduoti tik tiek, kad tai yra iš naujo Pretty Sick albumo įtakų spektro. Bet kultinė kompanija irgi.
0: Steel Corners?
1: Panašu, labai panašu beje. Stiliukas tas pats. Beveik.
0: Nes šita gitara tai visiškai Steel Corners.

0: Tas pašilgėjintas dream popas.
1: Mm-hmm. Bet čia šie laikai jau tikrai ir ar...
0: Čia 2000 tau metus pasakyti.
1: Jo, jo, jo. Pasakyk, tai yra kultinis. Kultinis.
0: Metai 2023, grupė kultinė sugrįžo po pertraukos su albumu Everything is Alive. Grupė, kuri laikoma viena iš moderniojo šiugeizo pradininkių, išleido 3 albumus, po to nusprendė, kad laikas daryti pertrauką, labai smarkiai supyko ant muzikos kritikų, jie tuo metu nevertino jos darbų.
2: Oi, iš kur grupė?
0: Pirmas albumas Just for a Day, antras albumas So Lucky.
1: Aš tai nepasakysiu, man tas vokalas
2: Britai.
1: Labai girdėtas.
2: Britai, taip ir norėjau.
0: Irgi iš S raidės pavadinimas grupės. Bet ne Steel Cordons. Gerai, aš pasakau pusę pavadinimo. Gerai?
1: Prabandom.
0: Aišku. Jūs pabandykit užbaigti. Kas užbaigs, tam ir taškas. Taip,
1: dar čia klausimas ir užbaigsiu.
0: Gerai. Slow.
1: Norėjau sakyt corners vėl.
2: Aš norėjau sakyt motion.
0: Slow.
1: Slow motion yra toks?
0: Aha. Gerai, tai mes taškų niekam neskirsim.
1: Gerai.
0: Atveju. Gerai,
1: kaip įdomu.
0: Sutariam. Tai yra kultinis kolektyvas Slow Dive.
1: Slow Dive!
0: Matytumėt, dabar pažiūrėkit, kas įsijungia, kokia Igno yra veido
1: išraiška. Slow Dive!
0: Tikrai tu žinai šitą grupę.
1: Žinau tikrai ir ne kartą klausius, kaip aš taip net pažinau. Man atrodo, ar jie tikrai... Man čia daug gitarų, aš kaip tais jos kitaip atsimenu. Uh-huh.
0: Tos jos daug tokio triukšmo būdavo, tiesiog industrinio, bet šitas albumas šiek tiek lengvesnis, jų penktasis, Everything is Alive. Jie sugrįžo 2017 su albumu, kuris buvo pavadintas kaip ir pati grupė, Slow Dive, o po to Everything is Alive, ir tada prasidėjo toks didelis turas po pasaulį, ir tada visi suprato, kad čia iš tikrųjų grandai yra, nes visi veržte veržiasi, tie tokie gerbėjai, kurie... Galbūt kažkur šešėliuose tūnojo, visi suprato, kokio tai masto grupė iš tikrųjų. Slow Dive, niekam taškas netitenka, keliaujam toliau. Pretty Sick lyderė Sabrina Fuentes nesyk yra sakiusi, jog didžiausias jos įkvėpimo šaltinis yra tai, kas ją reguliariai aplanko prieš jos pačios valią. Kas?
1: Sapnai.
2: Sapnai?
0: Tikslinam?
1: Halucinacijos, norėjau sakyti, vizijos.
2: Intuicija kokia?
0: Su sapnais visada susiję.
2: Su sapnais susiję?
0: Taip.
2: Reguliariai aplanko.
1: Košmarai!
0: Taip, košmarai. Košmaras, kaip Simona nespėjo.
2: Ak, tu velnės.
1: Yes.
0: Palauk, yra toks kūrinys, man atrodo, košmaras. Lietuviškas, labai geras. Taip, ir dabar rezultatas jau yra 2-2. Taip. Jos kūrybos, sakė, įkvėpimo šaltinis labai įdomu, bet visai to nenori, visai neprovokuoja, bet sako, prisisapnoja man visokie košmarai ir tada viskas virsta dainomis.
1: Nerealu, šiaip turėtų žmogus mokėti labai suvaldyti savo košmarus, nes aš tai nesugebėčiau, nes košmaras ir yra tas, kad tave sukrato, kad tu ten įsikvėpsi.
0: O, nu, taip visai čia tinkama tas košmaras ir gimsta daina iš tų košmarų. Pasiklausom dar vieno kūrinio, Hyper Independence jis pavadintas. Čia vėl truputėlį kitokios ritmikos.

0: Kodėl slow dive čia?
1: Taip. Taip, čia galima tą įtaką ir pagauti. Laukit ar nelaukit dar vieno muzikinė mislė susijusiu su Pretty Sick kūrybinėmis įtakomis, bet ir vėl štai čia bus žinomas tikrai vardas, reikia pasakyti jums grupę arba atlikėją.
0: Nu, bandam.
2: Alice in Chains.
1: Taip iš karto.
2: Taip.
1: O gal ne?
2: Pažiūrėsim.
1: O pagal ką tu nusakysi ar pataikė ar ne?
2: Iš gitaros, tembro.
1: Tembro.
2: Jo, Alice in Chains.
1: Taip, Alice in Chains. O kūrinio pavadinimą gal žinai?
2: Žinojau, bet neatsimenu. Neatsimenu.
1: Man in a box.
2: Man labai sunkiai seka su pavadinimais. Jie ateina ir išeina. Ir su vardais, ir pavardėm.
0: O Aivaris sugalvoja, kad šiandien bus tokia laida. Ne tik pavadinimai.
1: 3-2. Vėl išsiveržia į priekį Simona. Taip, svarstyklės į vieną pusę, į kitą pusę. Nu, kol kas į Simonas pusę buvo.
2: Nu, aš svarstyklė.
0: Aš irgi.
1: Svarstyklė. Pasisvarstysim.
2: Gal zodiaką.
0: Bet gal nepradėkim čia zodiaką išnagrinėti.
1: Gal nereikia, ne. Šios savaitės LRT Opus savaitės albumų pasirinktas elektroninio afrofanko kolektyvo į BBO Sound Machine šeštasis ilgagrojis Chopping Mountain. Dabar jums pateiksiu žaidimą, įprastą žaidimą su dviem klausimais ir penkiais atsakymų variantais. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumą turės teisę Simona, prie antrojo Ignas. Neatsako Simona, tada jau Ignas spėlioja ir taip toliau, kol mes pasakysime. Gerai, kol rasime teisingą atsakymą. Pirmasis klausimas. Koks Nigerijoje gimęs muzikantas laikomas Afrobeat pradininku ir inovatoriumi? Žanro, kurio įtaka ryški ir į BBO Sound Machine muzikoje. Afrobeat tai yra tokia West African, galima sakyti, ar ne, vakarų Afrikos muzika sumaišyta su amerikietiškoju funku ir su džiazu. Ir variantai pasirinkimai tokie yra. Pirmas variantas – Fela Kuti, antras variantas – Black Coffee, trečias variantas – Bubakaras Traore, ketvirtas variantas – Mdu Muktaras ir penktas variantas – Yusun Duras. Pakartuot?
2: Mudu Muktaras, tegu būna.
1: Mudu Muktaras.
2: Gražiai skamba.
1: Mudu Muktaras, ne, čia dykumų bliūzas. Mudu Muktaras dabar šiek tiek sumodernino į savo skambesį ir projektas, ir kaip tik nemažai groja LRT Opus to projekto kūrybas. Ir projektas, galima sakyti, ir kad tai yra vieno žmogaus toks solinis reikalas, bet su gyvais muzikantais ir su papildomais atlikėjais studijai Mudu Muktar. Ne, Ignui lieka...
0: Aš kažkodėl, aš žinau, kad tikėtina tai neteisingas atsakymas, bet man vat kažkas...
1: Ar reikia apsidrausti, ne?
0: Kažkas viduj ten sako Black Coffee.
1: Black Coffee, Black Coffee, ne. Black Coffee yra elektroninės muzikos...
0: Tai, va, čia kažkas iš vidaus
1: man... Vienas iš tokių garsesnių.
0: Kažkas iš man vidaus sako, kad... Nes aš elektronikas, negaliu nieko su to padaryti.
1: Gerai, žiūrėk, sumažėjo dar mūsų spektrelis ir tame spektrelėje liko Bubakaras Traore, jūsų Endūras ir pats pirmasis variantas Fela Kuti.
2: Nu, tegu būna tas Bubakaras.
1: Bubakaras Traore.
2: Nu.
1: Ne, ne Bubakaras Traore.
0: Gerai, tai liko du.
1: Liko du variantai.
0: Fela Kuti ir kas
1: ir jūsų Endūras. Tai dabar mūsų taisyklės, jeigu klausėtės, žinote, bet vis tiek aš priminsiu, kad tam, kam liks tas teisingas atsakymas, tas taško negaus, nes tai nesažiningai. Tai dabar tašką gauna arba Ignas, arba niekas.
0: Arba niekas. Gerai, pirmas variantas.
1: Fela Kuti, sakai, ar ne?
0: Taip.
1: Čia dėl sąskambio ar dėl...
0: Vėl toks pats nuojauta kaip su elektronika.
1: Aš tai būčiau mąstęs taip, pavyzdžiui, nes nu, jeigu būtų man visai tamsus miškas, kažkaip aš būčiau pradėjęs niniuoti jūsų Endūro kūrinį. Žinot jūsų Endūro? 7 seconds away, na, this is long as I can stay. Na, liktai kažkas tipo tokio. Buvo toks su Nene Šerim, atrodo, duetas, labai garsus. Ir sakyčiau, kad čia jokio afrobito nėra. O tai reiškia, kad felakuti yra afrobito kūrėjas. Ir rezultatas 3-3.
0: Mano nuojauta veikia.
1: Kokia ten, kieno ten kūrinys buvo? Kokios grupės lietų ar atlikėjo, kur ten aš vis vėjuos ir vėjuos. Tai vat vis vėjas ir vėjas. Tai irgi lietuviška klasika. Pasiklausom į Bibio Sound Machine dainos Concept of Love.

0: linksma jums.
1: Fainas labai.
0: Gerai, keliavome prie antrojo klausimo. Čia atsakymo pirmumo teisę turės Ignas. Ir Ignas gali, pavyzdžiui, du taškus nugvelbti dabar.
2: Bandom. Bet šiaip atrodo sudėtingas variantas pirmam būti.
0: Gerai.
2: Kai kažkas nespėja.
0: Čia taip. Geriau antru būti, ne? Taip, kaip dviratininkai sako, važiuoju ir matau čia iš nugaros, kad visai būtų gerai. Lenkti dar nelenksiu, nes reikia dar pakankinti tą, kur priekyje važiuoja. Gerai, 2022 metais pasirodžiusi į Bibio Sound Machine albumą Electricity produsavo garsi britų muzikos grupė. Kokia? Ir variantai atsakymų yra tokie. Take That.
3: Į Lietuvą atvyksta kitą vasarą.
0: Oasis.
3: Neatvyksta į Lietuvą.
0: Gorillas. Galbūt kada nors atvyks. Hot Chip ir Wet, Wet, Wet.
2: Jei reikėtų... Ką mes dabar girdėjom, ar ne? Tai buvo jų naujas kūrinys, gerai suprantu.
0: Į Bibio Sound Machine, taip, iš naujo albumo.
2: Tai ką aš girdžiu, ir tu sakai, kas produsavo, ar ne, ten pirmieji variantai.
0: Bet čia senesnį albumą produsavo.
2: Ne čia šį. Klausimas apie senesnį albumą.
0: Taip, 2022 metais pasirodžiusi. Bet žinok, ten... Žiūrėk,
2: aš labai kažkodėl noriu sakyti Hot Chip. Nes žinau,
0: patinka
2: kad
0: tau tą...
2: patinka ir žinau, kad produsuoja ir daug daro kitiems. Bet jau...
0: Ne tik dėt.
2: Ne, aš galvoju, kad ne. Manau, kad Joe Chipai daug daro, bent jau vienas jų narys tikrai daug produsuoja ir solo turi karjerą. Tai aš manau, kad kažkas iš tų.
0: O į tik dėt jau perki bilietus, ne?
2: Ne, dar nepirkau.
0: Bet patinka?
2: Patinka, žinoma.
0: Čia aš taip užsikabinau, nes kitą vasarą, bet aš tai irgi iš Take That, sakyčiau, tų ankstyvųjų laikų gerbėjęs esu, bet tai, ką jie čia dabar daro, kažkokį naują kūrinį išleido, norėčiau atklausyti atgal.
2: Ir kažkada labiojo, kad prodisavo jie čia, ne, kažkaip...
0: Nu, ne, o čipai teisingas atsakymas. O tai, kaip praverčia žinios, ir 4-3, štai taip.
2: Bet ir, ką jį, pavyzdžiui, dabar girdėjom, nu tikrai, jį vienareikiškai pasakyčiau, Hot Chipai nežinau, kas produsavo, bet kažkodėl jaučiu tą tokią, gal įtaką ir, žinai, dėliojimas tas elektronikas.
0: Į eterį keliauja Bibio Sound Machine kitas kūrinys Return to Sender.
2: O čia visiškai Hot Chipai.
0: Bet šiaip šį albumą patys nariai grupės produsavo Bibio Sound Machine.

0: Žodžiu, pabuvojame mes iš pradžių Simonas teritorijoje, taip išeina, bet aš nieko neplanavau, žinokit, kažkaip taip netyčia sudėlioja. Pabuvom ten, parokavom, pasirokavom, kaip sako žemaičiai, pakalbėjom, o dabar taip atsidūrėm, žiūriu, kad kitoje biški teritorijoje, truputėlą biški, aš pradėjau žemaičiu.
1: Elektronikos teritorijoje, čia mano
0: teritorijoje. Kitur nužengiam.
2: Čia tavo virtuvė.
1: Į mano.
0: Į virtuvėlę, nu gerai, pažiūrėsim, ko čia viskas baigsis. Muzikinė mislė, jūsų užduotis nustatyti grupę arba atlikėją. Ir daugiau jokių komentarų.
1: Ubanovo!
0: Kaip čia taip iškart?
2: Žinai.
1: Ta, aišku, dabar išleido nuo
0: albumą. Aš nespėjau paspausti. Praeitis metais, praeitame sezone, ne praeitis metais, šiais metais, matau, buvo du variantai, kai buvo atsakytas klausimas per ten sekundės dalį, bet man atrodo, dabar reikia šitą atsakymą paskelbti pačių greičiausių mūsų istorijoje. Nes aš net aš nespėjau, aš tik paspaudžiau.
1: Čia yra kūrinys.
0: O dėjo, dar ir kūrinio pavadinimą pasakyti.
1: Tai, pradbus... Ne, neprisiminsiu, žinokit, bet tikrai, nu, pomu čia.
0: Bonobo, taip, taip, Bonobo, 5-3.
1: Beje, Bonobo išleido naują albumą, tai gal dėl to susimeniu. Mačiau anonsus, dar nespėjau įsijungti iš tiesų, bet aš šiaip kritikuoju Bonobo, aš buvau jo koncerte, Vilniuje, kai buvo... man norėtųsi daugiau meilės, bent jau koncerto metu, ir kažkaip išeiti iš to paties skambesio. Viskas tvarkojasi tuo skambesiu, bet jau viskas...
0: Tu žinai, kad jis sakė, kad čia paskutinis, tas naujausias jo albumas, paskutinis yra to pačiu pseudonimu, sakė bent jau, ir kad jis žada keisti skambesį.
1: Ne, girdėjau.
0: Bent jau taip kalbėjau, sakė, viskas uždarau, šitą istorijos lapą čia paskutinės, tai jums atiduodu. Sakai, meilės nebuvo čia koncerte, o ką jis ten darė? Su publika nebendravo. Tai su publika neprivalo bendrauti muzikantai šio laikinį.
1: Žinai, kai tu ateini į koncertą, bent ko aš tikiuosi, aš nežinau, kaip tu, Simona, kaip ko tu tikėsi iš koncerto, nesvarbu, kas koncertuoja elektroninės muzikos kūrėjas ar roko kūrėjas. Aš tikiuosi, kad aš pajausiu kažką kito, nei įsijungęs radiją ar Spotify.
0: Aha, tai... Prato.
1: Toks jausmas, kad mes buvom tiesiog dideliai Spotify platformoj.
0: su gerom kolonėlėm,
1: taip.
2: Tai garsas patiko, bet kas nepatiko, galėtume įvardinti.
1: Tai
0: jis norėjo, kad improvizuotų.
1: Kad yra daug dinamikos. Man atrodo, kad išgirsti, kaip kūrinys skamba gyvai, kaip jį galima interpretuoti gyvai, kaip prisitaikant prie auditorijos nuotaikos, galima turbūt užtesti ir pasirodymą ir kūrinį, tai va šito kažkaip pasigendu ir ne vienam koncerte pastaruoju ir didžiulių žvaigždžių pasigendu to ir kartais mane labiausiai nustebina lietuviai, kurie na, savo koncertuose atiduoda save visą ir tikrai jaučiasi didelis ryšys su auditorija ir ateini į didelio kūrėjo, didelio vardo koncertą, kuris atvyko į Lietuvą turuodamas ir tu išgirsti kažkokį šabloną, kuris turbūt groja ten 50 kartą jau tą sezoną.
0: Man, žinai, tarp kitko, čia gerai surezonavo, praeitą savaitę buvo užsukęs pas mus Broken Chords ir pasakojo jis apie Arnesas, man atrodo, vardas. Pasakojo apie aktorės pasirodymą, yra toks elektroninės muzikos kūrėjas, mano turbūt mylimiausias, kokius gal kelerius metus, nes nu visiškai nenuspėjamas, ką jis ten išdarinėja. Minimalistas, tai sakė, kai buvo jo pasirodymas kažkokiame festivalyje Lietuvoje, maždaug nieko nėjo suprasti ir pradėjo žmonės vaikščioti laukan iš tavo. Nes sakė, jis ten pradėjo kažką spaudyti, kažkokius nemalonius garsus, nu, paėmė žmonės ir pridėjo kelnes. Aš tai būčiau turbūt likęs, bet aš nežinojau, kad jisai buvo kažkaip, nes, nu, man atrodo, genialu, ką jis daro. Gerai, keliaujam toliau, tai buvo kūrinys Cyrus.
1: Cyrus, taip.
0: Žinai,
1: taip, toks vaistas yra.
0: Cyrus, o dabar klausimas vėlgi apie Bonobo, bet tikrai turės šansą, manau, kad Simona praėjusį penktadienį Bonobo išleido naują 8-ąjį albumą Distance in Static. Labai paprasta užduotis, vienu žodžiu užbaikite vienos klausomiausių pagal platformos klausimus, ar ne, skaičių šio albumo kompozicijų pavadinimą. Jums reikia užbaigti vienu žodžiu.
1: Kodėl aš neįsijungiu vakar to albumo, kaip tik planavau?
0: Sekundę, ne? Simona, irgi negirdėjo to albumo?
2: Ne.
0: Tiesiog klausykit, ką aš pasakau ir manau, kad rasit labai greitai atsakymą. Me and...
2: You?
0: Taip! Ir Simona nugalbė taškas. Simona nugalbė taškas. Visai negerbėja. Ne, ir rezultatas yra 4-5. Nu, čia toks klausimas. Šiaip, tiesiog linksmas man pasirodė. Nes...
1: Gerai.
0: Nu, kas tokius gerai pavadinimus dabar? Me and you. Me, myself and I.
1: Apie ką aš ir kalbu, žinai, va čia apie tą išlipkim iš ablonų.
0: Bet skamba neblogai, čia daug tokių afrikietiškų ritmelių yra šitame kūrinėje. Beje, smarkiai kliuvo nuo portalo Pitchfork. Bonobo?
1: Kiek įvertino?
0: 6 parašė. Aha.
1: Bet gal dėl to, kad tai yra jau trečias toks pats albumas?
0: Tai ten taip panašiai rašė, sakė. Čia niekas nenutinka, kai kur visai įdomu, bet... Pitchforkas per daug galbūt to progreso ieško. Nežinau, man, pavyzdžiui, albumai patinka, kur tiesiog aš klausau, pajuntu ryšį su to albumu. Anksčiau buvau labai prisirišęs prie eksperimentinės kūrybos, bet dabar kažkaip kitaip žiūriu į muziką.
1: Būna žiauriau, kai Pitchforkas įvertina 2,5 albumą žinomos grupės.
0: Block Party?
1: Yra ir daugiau.
0: Block Party įvertino ką tik 2.
1: Aš labai gerai...
0: Magdi Marko 4,2.
1: Yeah, aš labai gerai atsimenu, kai Måneskin laimėjo Euroviziją ir jie išleido albumą, kurį Pitchforkas, man atrodo, trejetų gal įvertino. Ir kai visi eina iš proto...
0: Čia pirmą albumą, o tu žinai antrą kiek įvertino? Aš jau esu sakę šitoje laidoje.
1: Ne, nežinau.
0: 0,7. Ir žinok, aš visiškai sutinku, nes taip tam taip blogai, taip blogai, ten tiek prikopijuota, privokta.
1: Gal dėl to, kad
0: negražu sakyt,
1: čia yra bandymas iš muzikos tiesiog daug pinigų pasidaryti ir greit.
0: Ja, tai labai jaučiasi. Sutinku su Pitchforku, dėl šito vertinimo aš sutinku. 5-4 Ignai, dabar Ignas jau truputėlį laiką taip taso, žinai, nu čia gal to vieno užtek, ne, dar mes turim laiką. Istorijų visokių pasiruošę, tai žinai, kad laidų vedėjas gali
1: Simono. Ir mano visiškai planą tu sugriojai.
0: Geltoną kortelį tu parodysiu to. O, ir vėl klausimas apie Bonobo, bet ir vėl Simona tikrai turės šansą.
2: Ach, tu velnis.
0: Naujame Bonobo albume skamba...
1: Kodėl aš neklausiau jo?
0: Ir urdų kalba. Kurie valstybėje urdų yra valstybinė kalba kartu su anglu?
2: Su anglu?
1: Urdų.
0: Urdų.
2: Skamba kaip kurdų.
1: Čia yra Afrika.
0: Kurdus tos, ten daugiau padaryti.
1: Čia yra Afrika. Teisa? Afrika kažkur tais.
0: Pietų Azija.
1: Pietų Azija?
2: Pietų Azija. Malaizija kokia?
0: Ne. Ši valstybė vakaruose ribojasi su Iranu.
2: Mm.
0: Čia jau geografijos žaidimėliai prasidėjo.
2: Irakas?
0: Irakas į tą pusę.
1: Afganistanas.
2: Turkija?
0: O ribojasi su Afganistanu.
1: Pakistanas.
0: Pakistanas! Teisingas atsakymas. Vis tiek nukeliavom. 4-6, taip. Pakistanas ir mes dabar pasiklausysime Bonobo dainos Fire on the Water, kuri yra įrašyta kartu su Pakistano dainų autorė ir atlikėja Aruč Aftab. Šitas kūrinys gražus.
1: Va, norėjau sakyti, kažkas gražus. Jau įdomiau, kažkas įdomiau. Jau ne tas pats, ką mes girdėm visą laiką iš Bonobo. Čia urdų kalba.

0: labai jums rekomenduoju Arudž Aftab. Paskutinį solinį albumą naujausią. Tokių gražių sąskambių ten bus labai daug.
1: Vat kas jau duota, tai gražią kalbą duota.
0: Ir balsas koks.
1: Patinka šitas tikrai labai geras.
0: Simona klausosi kažkur išplaukę.
2: Jo.
0: Tai štai taip, 6-4 rezultatas ir vėl laikas muzikiniai mysliai. Dabar manau, kad čia nei viena, nei kita teritorija, bet nu tikrai žinosit, kas gi čia yra ir kaip čia viskas siejasi su tuo, kas ką tik buvo. Pasiklausykit, reikia įvardinti grupę arba atlikėją, manau, kad pavadinimo dainos tikrai nepasakysit. Aš tikrai nepasakyčiau. Pasakysit, viskas kelbi nugalėtojų. O, kaip girdėta.
2: Taip girdėta, tikrai. Aš kokie ten tie Habibiai.
1: Aš žinau, kad...
0: Kas tokie?
2: Habibiai.
0: Habibiai, įdomu.
1: Aš žinau, kad Chemical Brothers mėgdavo šitą

0: Tūkstančius kartų, bet...
1: Nagi, nagi.
0: Kas jį atlieka?
1: Jo pseudonimas, pavadinimas, vardas yra iš dalies tiesiog skulinys regiono, kuris yra padalytas tarp Indijos ir Pakistano. Ir kartais indus vadina taip štai žmonėm.
2: Ne, aš tai nežinosiu.
1: Tai gerai, tada jums reikia tiesiog... Aš jums paliksiu mažiausią dalį. Jums reikia pasakyti dalelytę tik tai pavadinimo. Pirmoji dalis yra Pandžabi.
0: Ir
1: antra dalis.
0: Pseudonimo, ta prasme, pirma dalis.
1: Pandžabi ir kitas.
0: Pandžabi, mala koks.
1: Iš M raidės.
2: Ne, nespėsiu, nenoriu gėdos prisidaryti.
1: Gerai, tašką laimės. Tiesiog trumpinkit Master of Ceremony. Pandžabi.
0: MSC.
1: Kaip? Pandžabi.
0: Pandžabi.
2: Master.
1: Oh, gerai, niekam taškas netitė.
0: Pandžabi MC.
1: Pandžabi MC.
0: MC.
1: Kaip MC Hammeris.
2: Tikrai nebūčiau pasakęs, tikrai ne.
1: Labai žinomas kūrinys, rezultatas lieka 6-4.
2: Kūrinys tai žinomas, bet žinai, kaip kartais klausom muzikos, tai taip ir klausom. Bet...
1: Taip ir klausom. Jeigu, o kūrinio pavadinimas Mundianti Bachke. Beje, šiais metais jis išleido irgi, nu, labai mano ausimis įdomiai skambančią, ne tiek įdomiai, bet taip pat irgi šokiškai, pandžabiškai skambantį naują kūrinį. Tik aišku, ten tiek milijonų perklausų neturi tas kūrinys.
2: Kol kas.
1: Kol kas. Nežinau, ir neturės turbūt, manau. Jei jau prakalbame apie indišką muziką, vienas garsiausių Indijos muzikantų šiuo metu yra Diljitas Dosandh. Jis tapo pirmuoju indu ir apskritai pirmuoju pandžabiu surengusiu koncertą legendinėme stadione. Kokiame jis surengė stadione koncertą? Visai neseniai tai nutiko.
2: Didelis stadionas.
1: Didelis.
2: Jungtiniai karalystėje.
1: Vemblyje!
2: Kodėl aš norėjau sakėjau?
1: Padėjai. 6-5. Nu vat, o dabar ateina tas lemiamas momentas. Apie tai aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Vemblyje pasirodė praėjusį savaitgalį. Jo klausės, įsivaizduokit, 90 tūkstančių žmonių. O mes paklausysime, kaip jis skamba. Ir jo kūrinys G-O-A-T. Arba G-O-A-T. Greatest of all time. Turbūt taip reikėtų tas keturias raides.
2: Arba, ne, turbūt.
1: Goat, žodžiu, tiesiog. Bet panašu irgi.
0: Mano metalą labai toli.
2: Bet 90 tūkstančių žmonių klausėsi.
1: Taip.
2: Wow.
1: Man tai visai faina, ką žinau.
2: Faina tikrai, bet ne, žinai, ne Indijoje, o kažkur.
1: Nu ir dabar du lemiami klausimai. Tiesiog, jeigu Ignas atsako teisingai, jau persvara du taškai ir baigiam kovą. Jeigu atsako teisingai Simona, turėsim lemiamą klausimą. Labai greitai, laiko lieka labai nedaug. Mercury Prize ir Brit Awards apdovanojimo laimėtojai įvairaus šio laikinio džiazo grupė Ezra Collective, mano numilėtiniai, mums įteikė naują albumą Here Because of Hope. Paklausykit, tobulas darbas. Galima klausyti ir klausyti. Ir klausimas yra toks. Naujasis Ezra Collective albumas yra padalintas į tris geografinės dalis. Afrika pirmoji dalis taip yra. Part 1 ir ten kūriniai. Part 2 Karibai ir Part 3 yra Europos miestas. Tam Europos miestui yra skirta. Ta trečioji dalis.
2: Pakarto. Afrika.
1: Karibai. Antroji dalis, pirma dalis Afrika, antroji dalis Karibai. Trečioji dalis yra konkretus miestas. Jam skirta visa dalis.
0: Londonas koks?
1: Londonas! Ai. Ir jau nebereikia jokio patikslimo. 6-6. Nu ką, valio, turime mes tokį įtemptą žaidimą.
0: Na, ten viską... miksas visko, ten ta prasme, maišalinė ir sostinė Europoje didžiausia muzikinė Londone.
1: Čia Ezra Collective. Paklausysime labai nedaug, bet aš labai rekomenduoju šitą albumą. Aš taip jo mėgaujuosi. Taip jis atpalaiduoja, tiek ten daug visko yra tame albume ir viskas taip lengvai pateikta. Ir iš melodinio.

0: yra ir vokalinių dalykų. Ir viskas, paskutinis klausimas, kuris ir nuspręs nugalėtoje. Vienas iš šio penketo nuolatos į pirmą planą, penketo muzikantų, ar ne, Ezra Collective, į pirmą planą iškeliamų muzikos stilių yra pavadintas High Life. Jos skambesi lengviausia atpažinti iš kelių dalykų. Lengvo spirokliuojančio ritmo, melodingų tarpusavėje persipinančių gitarų partijų, pučiamų ir labai tokio šokiams tinkamo groove. Ir jums reikia pasakyti, iš kokios šalies šis stilius yra kilęs.
1: Duosiu paklausyti.
0: Taigi, neduosiu. Jau buvo šiek tiek to stiliuko.
2: Iš šalies ar žemino?
0: Iš šalies. Reikia šalį įvardinti.
1: Brazilija.
0: O negaliu paleisti.
1: Brazilija. Yra.
0: Ne. Kokius girdite motyvus muzikos? Kokio žemyno, apie kurį mes kalbėjome jau?
2: Azija. Kuba? Jamaika?
0: Ne. Kokį žemyną mes jau truputėlį turėjome?
2: Afrika. Turėjome.
0: Taip, Afrika jau priartėjo.
1: Pietų Afrikos Respublika.
0: Pietų Afrikos Respublika, ne. Valstybė Afrikos vakaruose.
1: Ach,
0: Ribojasi su dramblio kaulo krantu.
1: Kamerų.
0: Su Burkina Faso, ne. Su Togu. Sostinė. Akra. O kaip sunku, ar ne?
1: Sunku.
2: Mama Afrika.
0: Mama Afrika.
2: Mama Afrika.
1: Va, tai čia ir pasirodo mūsų geografijos žinios, pasakė mums sostinį ir mes negalim įvardinti šalies.
0: Tokia multietinė šalis, kurioje daug iš tikrųjų ir skirtingų religinių grupių gyvena.
2: Dramblio kaulo sala.
0: Sakėm jau šitą.
2: Ai, sakėm.
0: Wow. Tai ką, negi lygiai paskelbsime?
1: Su kuo ir ribojasi, sakė?
0: Su dramblio kaulu, ai. Su Burkina Faso, su Togu. Suskirstita į 16 regionų. Ji.
2: Čia pietuose?
0: Moteriškos giminės bus žodis.
2: Pietu Afrika.
1: Mauritanija viškiai virš.
0: Pavadinimas susijęs su to žodžiu, kai mes sakom, kad mums jau kažko užtenka.
1: Gana.
0: Gana! Va kaip išvartėm, ar ne? Lingvistiškai. Ir vis dėlto paskutiniojų klausimų pergalę iškovojo.
1: Kažkai pasakeičia.
0: Ne, tai aš pasakiau tiesiog užuominą.
2: Gana.
1: Gana jau šito žaidimo.
0: Gana šito žaidimo, viskas. Gana, taip. Gana yra High Life stiliuko sostinė, labai įdomus pavadinimas. Ačiū jums abiems, nuostabus buvo žaidimas. Pats dramatiškiausias šiame sezone. Tikrai čia aš neperlenkiu lazdos, nes dar taip nebuvo, kad su lik paskutiniu klausimu viskas paaiškėtų. Dabar Ignas turi tokią galimybę, jam reikia pasakyti, kokio prizo jis nori. Čia yra podelis firminis LRT, o čia yra LRT marškinėliai su štai tokiu arkliuku.
1: Daug kavos geriu, žinai, tai jumsiu podelį, kad dar daugiau lėčiau.
0: Manau, kad labai pasidžiaugs. O ne, Simona?
2: Taip, džiaugtis.
0: Tau atiteks marškinėliai, mes rasim pagal dydį, nueisim ir...
2: Aš ką tik pagalvoju, jeigu reikėtų rinktis, tai marškinėlius imčiau.
0: Abu laimėtojai, tik tai skirtumas tas, kad šiandien pergaliai iškovojęs Ignas keliauja į kitą etapą ir įsipareigos, jis kažkur čia jau link naujųjų metų pasirodyti atkrintamosiose varžybose. Tokios yra žaidimo taisyklės.
1: Taip, tai laukiu, ką laukiu, aš nesitikėjau, sakiau, kad čia nei vieno nesakysiu.
2: Nu, tai... aš irgi galvojau.
1: Buvo įdomu, tikrai ačiū.
0: Bet tiesa pasirodė kitokia, ar ne? Atsakėjai ir viskas šiaip gana lengva buvo, ar ne? Pradžia buvo tokia sudėtinga, taip. Kol įsivažiavo,
1: ta būdų. Aš galiu pasirinkti gal kūrinį kaip dovaną, sugrotum.
0: Žinok, negaliu aš taip čia judėti per tą grojaraštį, jau kas sudėliota, tas sudėliota, o ką tu norėjai.
1: Aš labai norėjau paklausyti kažką iš Bonovo nuo albumo, tai pilnai.
0: Nežinau, kažkur čia viskas yra padėta.
1: Gerai, tai paklausysim po laidos.
0: Susipažinti norėsiu su to albumu, ar ne?
1: Jo, aš norėsiu, man įdomu, nes vėlgi mes čia kažkaip tais kritikos daug pasakėm.
0: Kritikos? Nu va, žiūrėk, radau aš tau kūrinį ir, pavyzdžiui, paklausysim kūrinio Mercury su Kanako Yamamoto. Tinka tavo?
1: Tinka.
0: Šitas variantas. bus paskutinis kūrinys mūsų šioje laidoje ir dar netilp, žiūrėk, tas kūrinys, nes mes dar prasnikėsim turbūt. Kaip jums šitas žaidimas, šiaip, kaip jaučiatės?
2: Nu, labai gerai, pakelėtai.
1: Aš tai sakau, kad reikėtų daugiau tų muzikinių žaidimų, jie labai geri ir gal kiek bijojau nišiškumo, ką, pavyzdžiui, Aivari, tu mėgsti, kad tai yra nišiniai klausimai, bet jie yra geri, to prasme to reikia, man atrodo, kad pažintume muziką taip iš kitos pusės.
0: Tai ačiū, o Simonai kaip?
2: Gerai, tik iš mano virtuvės per mažai klausimų. Metalo.
0: Ne paskutinis kartas dar, palauk, padarysim mes dar
2: daugiau metalo.
0: Metalo specialų protmušius. Sukviesim.
2: O, su metalistu.
0: Visus metalistus įmanomus ir bus metalinis, metalinė audra. Tai ačiū ir jums, ačiū Ignui, ačiū Simonai, ačiū visiems klausytojams. Aš tik priminsiu, kad kiti skambantis protai lygiai po savaitės, nuo 14 iki 15 valandos mūsų laukite, klausykite, paspėliokite namuose, pasirkite už tos žaidėjus, kurios galbūt pasirinksite jau dvikovos metu. O nuo 15 valandos mūsų laukia laida be problemų ir mes dar turime spėti paklausyti ir kad Ignas susipažintų su Bonobo kūryba naujausia išsamiau, iš naujausio albumo skamba kūrinys Mercury, įrašytas kartu su Kanako Yamamoto. Iki.

3:07 minutės tiek šiuo metu mūsų šalyje. Čia Mickey Blanco kūrinys New York City Dogs baigia skambėti, o su jumis sveikinuosi aš Rimvydas ir laida be problemų. Šiandien dar vienas be Unės, bet turėsiu svečių Monotres, kuriais atkeliaus kelios minutės po 4 pristatyti savo naujausio kūrinio pasaulio pabaiga, tai pakalbėsim su juo. Na, o galvodamas apie dienos temą, atradau, kad šiandien minima tarptautinė demokratijos diena. Pasirodo rugsėjo 15-ąją minima tarptautinė demokratijos diena, kurios tikslas yra informuoti visuomenę apie pagrindinės demokratinės vertybės ir demokratijos būklę pasaulyje, skatinti dialogą ir toleranciją. Šiaip bendrai demokratija iš graikų kalbos reiškia valdanti liaudis, tai valstybės valdymo forma, kai visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme, demokratija plačiaja prasme, žmogaus laisvė išsakyti savo nuomonę. Na, o muzikoje mėgsta atlikėjai šiaip išsakyti savo nuomonės įvairiausiais klausimais, tame tarpe ir politiniais, ir čia turiu grojaraštyje kūrinį pavadintą Death of Democracy iš grupės Kula Shaker. Kula Shaker tai yra britų psichodelinio roko grupė, 95-aisiais susikūrusi, išgarsėjusi tame pačiame brit popo įkarštyje, tačiau pavyzdžiui, nuo Oasis ar Blur, juos visada skyrė labai ryškus 60-ųjų psichodelikos, klasikinio roko ir indiškos muzikos mišinys, ir indiškos muzikos nedirėtų maišyti su indi muzika, čia aš nesuklydau, o tiesiog grupės lyderis Crispianas Milsas labai domėjosi Indijos kultūra ir filosofija, todėl atsirado jų muzikoje sitarų, sanskrito tekstų ir įvairių rytietiškų motyvų, konkrečiai kūrinys Death of Democracy gal tiek daug indiškos kultūros įtakų ir neturi, bet turi daug graikiškų dalykų, daug nuorodų senovės Graikija, čia kūrinio tekste galima išgirsti ir apie Trojos arklį, žodžius ir aukso vilną, ir ikarą, ir minotaurą, ir spartą, ir atėnus, tačiau jis kalba ne apie antiką, o visą tai naudoja kaip metaforą šiuolaikiniai Graikijos ekonominiai ir politiniai krizei, kūrinys išleistas 2016 metais, tai būtent tą 14 metų ypatingai laikotarpį, ir aptarė apie skolas, finansinės krizes ir viso to įtaką demokratijai.

Šiandien minima tarptautinė demokratijos diena, na ir demokratijos pagrindinis principas žmogaus laisvė išsakyti savo nuomonę, tai ir ieškau kūrinių, kur muzikantai ir atlikėjai išsako per savo kuriamą muziką, kritiką socialinę ar tai ar ekonominę. Ir vienas tokių darbų atkeliauja pas mus iš grupės Fontaines DC, turi jie darbą pavadintą I Love You, kuris iš pavadinimo galėtų atrodyti, kad yra meilės kūrinys, bet kai pradedi jo klausyti iš pradžių taip, jis skamba kaip meilės daina Airijai, bet grupės vokalistas yra sakęs, kad kūrinyje susiduria jo meilė savo šaliai ir pyktis dėl to, kas joje vyksta. Konkrečiai atrodo, kad tokia nostalgiška odė gimtiniai vėliau pereina į piktą kritiką dėl bažnyčios skandalų, dėl ekonominio nestabilumo ir beviltiškumo, kurį jaučia jauni Airiai.

0: Opus.
1: Lietuvos kariuomenė aiškinasi naktį šalies oro erdvę pažeidusio ir Kaišiadorių rajone nukritusio bepiločio orlaivio kilmę. Bepilotį naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Karys savanoris Sarūnas Kumpis sako, kad dronui numušti buvo panaudota raketa oras-oras. Jis teigia, kad tokios raketos kainuoja apie $1 milijoną ir naudojamos grėsmingesniems taikiniams naikinti. Kariuomenė išplatinus drono nuolaužų vaizdus, Kumpis mano, kad numuštas dronas gali skraidinti sprogstamąsias medžiagas. Po pastarųjų incidentų, kai dalyje Lietuvos buvo skelbiamas tikėtinas oro pavojus, informacinę erdvę stebintys analitikai pastebi priešiškų šalių bandymus klaidinti Lietuvos gyventojus. Melagingas naujienas, Kremliaus naratyvus ir propagandą tyrinėjančios organizacijos Debank vadovas Viktoras Daukšas sako, kad tokiu būdu siekiama sukelti nepasitikėjimą institucijomis ir sumažinti gyventojų budrumą. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad nėra pakankamai aišku, iš kokių pinigų galėtų būti gyvendinamas vadinamasis šeimos paketas, kurį praėjusią savaitę pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pakete įvairūs siūlymai, kuriais valdantieji siekia gerinti sąlygas šeimoms. Pasak Šimkaus, tik ketvirtadalis jų orientuota į pačią problemos esmę – apsisprendimą turėti vaikų. Vadinamuoju šeimos paketu siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, taip pat parama įsigyti mokymosi prekiams, prieš mokyklinukams ir pradinukams, be to valdantieji siūlo didinti paramą pirmajam būstui įsigyti bei numatyti išmokas į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Idėjoms įgyvendinti gali reikėti beveik 800 milijonų eurų. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį be didesnio lietaus, kai kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra tarp 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo bus tarp 18-23 laipsnių šilumos.

you born freak. Yes, I'm ugly.

0: kas į tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
1: Ant skaičiaus 3. 1, 2, 3. Stumiam, stumiam. Jau matosi, beveik stumiam. Sveikinam, jums gina antrasis ritmo žiurkių sezonas.
2: Nauji tinklalaidės epizodai apie elektroninę muziką LRT radiotekoje nuo rugsėjo 30 dienos. Cip, cip.
3: Cip, cip.
1: Cip, cip.

virst vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

Tęsis laida be problemų ir toliau čia su demokratija susijusiu kūriniu ieškau, na ir turbūt negalėčiau nepaminėti Sleaford Mods, britų dueto iš Nottinghamo, kurių skambesys toks yra sąmoningai minimalistinis, elektroniniai ritmai, post-punkas, hip-hopo įtakos, pusiau repuojami, pusiau išrėkiami tekstai, grupė iškarsėjo kandžia kasdienio britiško gyvenimo, klasių skirtumų, politikos, darbo kultūros ir socialinio nusivylimo kritika, todėl tinkai dėliai, man atrodo, švenčiant demokratijos dieną. Nuo kūrinys UK Grimm, kurį čia netrukus paklausysime, pasirodė 2023 metais ir tai yra albumo tokiu pačiu pavadinimu titulinis kūrinys ir pareiškimas apie šiuolaikinę Britaniją, tokią, kokią mato ši grupė. Daina piešia niūrų, cinišką šalies portretą, ekonominis nuovargis, politinis chaosas, pyktis, kultūrinė stagnacija ir jausmas, kad žmonėms nuolat žadama geriau, bet realybė tik prastėja. Pavadinimas irgi toks žodžių žaismas, UK Grimm, niūri, slogiai atrodanti jungtinė karalystė ir kartu aluzija į britišką grime muziką ir jos kultūrą.

4 valandos ir 3 minutės tiek šiuo metu mūsų šalyje. Minėjau, kad čia turėsiu svečių, jų ir turiu, kas stebite mūsų vaizdu, matote, kad studijoje esu ne vienas, čia su manim kartu yra Mono 3, slapyvardžių pasivadinęs Ignas Genys. Ir kažkada prieš 3 metus išleido albumą Pamirštas greitkelis, tą albumą mes čia nemažai sukome, LRT Opus bangomis ir net pamenu, kad buvo melomanų, kurie atėjo ir sakė, kad čia mėgstamiausias ir mylimiausias jų tais metais pasirodęs albumas, paskui praėjusiais metais Amžinas paukštis buvo pristatytas kūrinys tarpe, dar Kur tu dabar mes čia grodavom, bet dabar atkeliavo Ignas su nauju kūriniu pavadintu Pasaulio pabaiga. Apie jį ir pakalbėsim, bet prieš tai prisiminkim praėjusių metų darbą Amžinas paukštis.

0: Labas visiems, kas tik dabar prisijungia, čia baigia skambėti Monotres, kūrinys Amžinas paukštis, o pats kūrėjas yra pas mūsų studiją. Tai ir pasveikinim, labas.
1: Labas.
0: Smagu tave čia matyti, ne taip dažnai ir užsukį. Paskutinį kartą su pamirštų greitkeliu mes kalbėjomės. Tai buvo 2023 metų albumas ir visai kitų muzikinių kelių pasukai. Kas įvyko per šitos metus?
1: Oi, daug kas pasikeitė. Kažkaip aš tikiu, kad kurti muziką reikia gyventi tą gyvenimą. Reikia daug nuotykių patirti, reikia patirčių visokių. Tai nežinau, gal labiau save atradau. O pas mane viduje slypi gal labiau ta senoji muzika tokia. Ir būtent ta amžinas paukštis ir jaučiasi, kad įkveptas labiau 70-mečio.
0: Man tokia lietuviška estrada. Taip, tokia moderni, bet tokia vat, su tuo prieskoniu labai jaučia.
1: Na, nežinau, ar lietuviška estrada man įkvėpimas, bet jo, esu klausęs, yra kas patinka, bet labiau apie užsienį kalbą.
0: Okei. Čia nėra labai standartinė kryptis, atrodo, muzikinė. Kaip tu pats atradai? Ar čia iš tavo tiesiog grojaraščių atkeliauji, ar kažkokia vidinė lepsnelė, ar čia irgi iš praeities prisiminimų?
1: Čia iš praeities prisiminimų. Visko yra. Yra ir mano tėvų muzikos čia, ir daug muzikos labai atradau per, kaip daugas, rasdavo, nežinau, 20-ais per YouTube'ą, žiūrėdami ten kažkokius keistus video naktį ir rekomenduoja kokį albumą ten, nežinau, japonišką ir tu paspaudi ir tiesiog šakės šedevras. Tai jo, daug muzikos taip atradau.
0: Tavo netaip dažnai muzika pasirodo. Praeitais metais, kaip suprantu, amžinas paukštis, šiemet dabar pasaulio pabaiga. Kokia priežastis to ilgo kelio? Ar čia būna tiesiog daug labai svarstymų, dvejonių, kažkokių tais, nežinau, kodėl taip retai?
1: Man... Jo, būna daug dvejonių. Kaip sakiau, reikia patirčių muzikai. Nežinau, laukiu kažkokios idėjos. Tikiu, kažkaip man labai rezonuoju su amerikiečių režisieriaus, kurio nebėra tarp mūsų, David Lynch'o filosofija, kad mes kaip antenos esam ir idėjos ateina, tai jo, ateina tos idėjos ir kažkaip turiu tą perfekcionistinę gal pusę tokią ir norisi, kad, nu, 100% man patiktų gabalas, va tada aš jį leisiu.
0: Kaip gimsta tie kūriniai, aš kaip suprantu, vienas žmogus esi, Monotres.
1: Taip.
0: Vienas, tai čia atrodo žiūri sudėtinga visus instrumentus, visas partijas parašyti, sugroti, rašyti.
1: Tai tu esi visiškai teisus, labai yra sunku, bet to užsijamu techniniais dalykais, miksinu, masterinu, dizainus darau, coverio, reklamuoju, aišku, pasikviečiu žmonių, kad padėtų tam tikras partijas sugroti, bet su šito kūriniu naujausiu pasaulio pabaiga, tai kažkaip norėjau vienas pilnai save atiduoti ir viską padariau vienas.
0: Sveikinu, bet atrodo, kad pats ir sakai, kad sudėtinga iš šono, atrodo iš vis neįmanoma, bet aišku, kai turi patirties ir noro, tai įmanoma, bet užtrunka. O kodėl pas tavi yra tas noras daryti, va taip, va, viską vienam? Žinai, ar nebūtų čia smagiau prisikviesti draugų, kai turi pažįstamų visokiausių šitoj srityje?
1: Jo, aišku, yra tas momentas. Vis tiek būna su draugais, pagrojam kartu, bet kurti kažkaip... Nežinau, gal čia iš blogosios kažkokios ego pusės yra, kad aš vienas galiu geriausiai padaryti, arba jo, kad labiausiai tą savo idėją iškomunikuoju vienas, nėra ten kažkokių įtakos iš šono, bet daug, nežinau, padarė įtakos, daug padarė paauglystėje tokie atlikėjai, kaip visų žinomi Magda Marko, Tame Impala, ir mačiau, kad jie vieni kuria su ten pilnai įrangos ir galvoju, o, kaip kietai, aš noriu, vat, irgi taip daryti.
0: Aha, bet paskui net laiko spaudimo vis tiek jungia ten visokiausiai. Aplink žmonių jungia, man atrodo, čia buvo ir su Katarsiu pavyzdys, kur atrodo Lukas viską darydavo, prisijungdavo grupę tik ten, bet paskui po truputėlį tą grupę, kai apsibūrė, pradeda rodyti savo norus.
1: Jo, yra tas momentas, bet aš, kadangi retai taip išleidžiu tos kūrinius, nėra pas mane to gal tiek noro, vat, turiu leisti, turiu kiekvieną savaitę parašyti kūrinį, kiekvienais metais ten, nežinau, tris albumas išleisti ir panašiai. Tai kažkaip ramu, ypatingai per pastaruosius kelis metus gal visiškai nužudžiau tą norą leisti, kad leisti. Tai, nežinau, stengiuosi kažkaip atrasti tą meilę muzikai ir kas man patinka, tą aš darau, kada man patinka, tada aš darau.
0: Naujas kūrinys pasaulio pabaiga, iš pavadinimo iškart niūriai taip nuteikia. Papasakok apie kūrinio gyvimą.
1: Tai, kaip minėjau, mane visai traukė vaikystėje ir dabar 60-mečio muzika, 70-mečio muzika, auksinis amžius tas. Ir aišku, užaugau kaip dauguma su Beatles. Ir ta meilė gal tai muzikai tik auga per metus, nes vis tiek sužinau, kad labai daug inovacijų jie pasiekė, labai daug drąsos reikalavo visas tas procesas, visgi juosta, tai įrašai tą ir turi. Ir kartu mane labai žavė to laikotarpio dainos, nes jos atrodo tokios banalios, meilės dainos iš pradžių, bet pasikapšius atsiranda tas genialumas. Ir tame paprastume yra ta magija tokia. Tai nežinau, gal su ta mintim ir kūriau šitą kūrinę.
0: Mm-hmm. Look talk meloj ir paklausys.
1: Labai cheesy skamba.
0: Taip, taip, iš tiesų, kai skaitai tik tekstą, bet kai klausai visų kūrinio, ką mes padarysim, ne taip visai netrukus, tai tada viskas kažkaip susidėlioja. Bet sakytų gilesnių prasmių, bet ir pavadinta pasaulio pabaiga. Čia atrodo labai gali būti dramatiškai susijęs su dabartiniais įvykiais pasaulio, su tuo neužtikrintumu. Bet jeigu skaitai dainos tekstą, atrodo, kad čia tokia kaip ir meilės daina.
1: Jo, čia yra meilės, čia yra visiškai banali meilės daina. Aš ir, kaip sakiau, norėjau parašyti tą banalią meilės dainą iš tų laikų atrodo, bet šiais laikais padaryta. Aišku, aš nežinau, iš kur atėjo tas grinai pasaulio pabaiga pavadinimas. Aišku, yra banalumo pusė, man dar kartu visą gyvenimą labai įdomus tas fenomenas pasaulio pabaigos. Panika, kompanijos reklamuoja produktus visokius iš gyvenimo. Aš prisimenu, kaip 2012 metais, kai buvo ta pranašaujama majų pabaiga, tiesiog ėjau kaip tipinis paauglys tais laikais ir valgiau čipsus ir galvoju, ar čia viskas...
0: Kokia tu amžiaus tada buvai, kiek tu buvo metų maždaug? Plius minus.
1: Kiek man čia, net ne paauglės gaunasi, man 11 metų tada buvo.
0: Geras, nes aš žinau, kai man buvo 11, tai buvo 2000-ųjų pasaulio pabaiga.
1: Da,
0: ir aš lygiai tokį patį turiu prisiminimą, kad labai atrodė viskas baisu.
1: Ir tu nežinai, kada tai bus. Toks, tu nežinai, jo.
0: Taip, taip, daug tos baimės ir kaip įdomu, kai iš vaikystės ateina tie prisiminimai ir kažkaip nepaleidžia, nepalieka. Ir dabar, kai šitą paminėjai, man tuo metu 12-ais atrodė, kad čia jau kad nėra čia nieko baisaus. Aš
1: kažkaip, man tai atrodė šakės.
0: Ir man jau čia nerūpėjo, atrodė nesąmonė. Bet kaip buvau 2000-ųjų buvo pranašavimo pabaiga, tada man buvo visai kitaip. Ir tai atrodo, gal kiekviena karta turi tą pasaulio pabaigą, mes paskui jau nebepastė.
1: Jo, gali būti. Galbūt.
0: Labai, labai tikėtina visai, kad taip ir yra. Apie tavo visą darbą savo papasako, kaip tu kuri, ta prasme, kad ir šitas kūrinys, apie kurį konkrečiai kalbame, prisėdai ir pradėjai rašyti tekstą ar kažkoje melodiją, koks tavo bendrai pagrindinis instrumentas, ant kurio tie kūriniai rašyti?
1: Pagrindinis instrumentas, tai nežinau, privačiai mokinausi su pianinu vaikystėje, bet šitą kūrinį sukūriau vien tik ant gitaros.
0: Okay.
1: Kažkaip norėjau tuo senuoju kompoziciniu keliu nueiti, kur vat, gitarą pasiemu ir visą dainą galiu atlikti.

Tai tai pratėjo dalelės tokios, bet aš esu priklausau gal tai muzikantų, kurie jų pusė, kur atsiranda pirma instrumentalas ir tada ta

0: suprasti, kokį ten sudėtingą žodį, kad išreikšti savo visas emocijas. Ne, tiesiog apie meilę. Tūkstančiai milijonų dainų yra padaryta apie meilę, bet važiuojam, dar vieną.
1: O kaip su gyvais pasirodymais? Nes smagu, va, sakai, kurti, smagu rašyti, o ar tau smagu groti kažkur?
0: Smagu groti. Dabar esu gal pristabdęs tai. Kažkaip su tą mintim, kad koncertuose reikia koncertinės medžiagos. Yra tie mano kūriniai, bet kažkaip, jeigu atvirai, tai man, kadangi aš vienas viską darau, tai aš to savo kūrinius esu girdėjęs labai daug kartų ir man yra atsibodę ir norisi paturbinti juos. Ir tada vat, lipti ant scenos, daryti nesąmonės, šaukti, kad žmonės judėtų ir panašiai, tai aš to noriu.
1: Tai tau reikia dar kiek 10 metų, maždaug, kad 5 kūriniai pasirodytų dar ir tada bus albumas pilnas.
0: Gali būt.
1: Ne, kažkaip norėtųsi greičiau, jeigu yra tas noras ant scenos lipti. Mes, man atrodo, kad scena tau tinka ir šitas scenai tinka šitas banalumas ir smagumas muzikoje. Tai kažkaip aš tai linkėčiau tau greičiau ant tos scenos užsiropšti ir pašokdinti susirinkusių žmonės. Nes tai, tikrai turi tos medžiagos ir amžinas paukštis ir dabar, ką girdėsim, pasaulio pabaiga labai gražiai liejasi tokia, atrodo, viena tekme ir kryptimi muzikinė, kuri šiaip nėra labai prasta opuso klausytojam ir, man atrodo, opuso bangomis tokią muziką girdėti nėra įprasta ir nelabai kas Lietuvoje daro. Aš tai gal net palyginčiau tai su superkoloritu kažkiek iš tos
0: malonu
1: pusės, bet vis tiek visai kitaip, nu, ta prasme, jaučiasi, kad čia gerai. O kas po pasaulio pabaigos toliau seka, kai baigiasi pasaulis, tai kokie kiti planai?
0: Planai tai jo, kaip minėjau, koncertų gal nenusimato artimiausių pačiu metu, nejaučiu, tiesiog to atvirai sakau, bet pasaulio pabaiga dar nesibaigia čia. Turiu minčių, daug metų svajojau su juosta nufilmuoti kažką. Ir dabar nusipirkau Super 8 kamerą. Čia yra praeito amžiaus antrosios pusės visokių tėvukų, draugų kamerą, kurie filmuodavo keliones. Ir jie turi tokį, na, labai savotišką formatą, tai jo, filmuoju su tuo.
1: Čia tokia, kur ant vieno, ant tokio, ant lasdos ta kamera yra tokios.
0: Ir pas mane yra, kur prisukti reikia taip.
1: Aha.
0: Tai iš tikrųjų sunkus procesas, nes čia ne telefonas, čia nenufilmuosiu, pamatysiu iš karto. Ir aš atvirai nežinau, ar gausis kažkas. Nesigaus, tai nesigaus, būsiu pabandęs. Tai pamatysit, spėjau už pusės metų gal.
1: Va, atrodo dabar su tavim kalbant, kad tu tiesiog labai mėgsti įvairius daiktus, ta prasme, įsigilinti į, nebūtinai daiktus, bet įsigilinti kažkokį veikimo principą ir išmokti naudotis, tai taip pat ir instrumentais. Ir atrodo, tada visai paaiškina, kodėl vienas kuri ir darai.
0: Jo, man patinka, man labai patinka senieji dalykai, pavyzdžiui, šitam kūrinyje. Mokinuosi gal labiau, su lap stylu. Tai yra gitara, kurią tu pasiguldai, tu ten ją, net sunku lietuviškai paaiškinti, bet tikrai žmonės, kas klausot, pažiūrėkit, lap stylas yra smagus dalykas, Hawaii muzika, country muzika, tai aš čia ją truputį iškraipiau, padistortinau ir gavosi visai smagus eksperimentas.
1: Tu antras žmogus man Lietuvoje, kuris apie lap stylą pasakoja, žinok, kaip Saulius Sakas dar yra toks muzikantas, kuris irgi mėgsta atrasti visokiausius instrumentus ir irgi su lap stylu yra dabar. Pabendraukit. Turėsit vieni vienas kitam patarimų ir, man atrodo, dabar klausant, kad visai panašu turit požiūrį į muziką ir į kūrybą. Tu, kiek pas tave yra tų instrumentų visokiausių namuose ir dalykų susijusių su muzika?
0: Wow.
1: Ar jau tai išsipildė tas matymas vaikystės studijos?
0: Ne, aš neturiu studijos, aš esu namų studentas. Nežinau, turiu jo porą gitarų, mėgstu pasiskolinti dalykus, su jais pabandyti, nežinau, sunku pasakyti.
1: Auganti kolekciją, aš galvoju.
0: Auganti kolekciją.
1: Tiesiog, kad sakysi, o jo, nebėra vietos pas mane ten dabar viskas.
0: Nebėra vietos, bet auganti kolekcija.
1: Ok, gerai, tai galima artimiausiu metu, kaip davėjai savo pusmetį, ar ne, laukti vaizdo klipo, filmuotos įspūdingą

0: kamerą, bet reikės ten dar tau pasimokyti. Tai aišku, kol filmuoji klipą, tada negali kurti muzikos. Toks yra turbūt tokia bėda turbūt tame, kai viskas įdomu ir viską nori.
1: Gali palsėti truputį, gali pakurti tas muzikas.
0: Gerai, tai kažką, kai sukursi, tai visada laukiam. Ir pasaulio pabaiga netrukus čia nuskambės. Gal nori kažką dar pridėti apie kūrinį prieš klausant?
1: Tai pasaulio pabaiga jau čia. Nežinau, laikykitės gero klausimo. Tai jo, važiuojam.
0: Važiuojam. Čia mano tres ir kūrinys pasaulio pabaiga LRT opus eteryje.

Prize giveaway of $18.5 million and a brand new

0: pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Sveiki, čia kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Mano naujos laidos, kur teka garsai apie elektroninę muziką įvairiuose kontekstuose, klausykite šeštadieniais nuo 19 valandos per LRT Opus.
3: Šį šeštadienį Ritmogandos ringas atvyksta į Kauną. Vienoje ringo pusėje profesionalus vokalinės perkusijos ir sudėtingų live looping pasirodymų kūrėjas Gon. Kitoje originalusis, industrija dvelkiantis ir visada stebinantis subtilę sintezę Pate Žiedas. Rugsėjo 19 dieną gyvai iš Fluxus festivalio. Klausykite per LRT.

Čia po truputėlį baigia skambėti Baltic Balkan ir jų kūrinys Wedding Hangover Day 2. Na, o toliau grojaraštyje turiu Sabo, tai yra amerikiečių didžėjų ir elektroninės muzikos prodiuserį Williamas Sabatini, kuris jau daug metų siejamas su New York ir Los Angeles elektroninės muzikos scena. Jis taip pat yra ir leidybinės kompanijos All Selectas įkūrėjas, kurią pradėjo New York'e 2006-aisiais. Muzikoje, kurią kūrė Sabo, susitinka Organic House, Down Tempo, Tribal ir Deep House, o didelė dalis jos skambesio yra paremta įvairių pasaulio kultūrų ritmais, perkusija ir tradiciniais instrumentais, todėl man atrodo, čia po Baltic Balkan labai gerai suskambės. Kūrinys Baku, tai yra kūrinys sukurtas kartu su prodiuseriu Hot Oasis, ir pats Sabo yra pasakojęs, kad Hot Oasis jam atsiuntė pirminį demo įrašą, bet jis kurdamas pasuko labiau Tribal kryptimi, bet įrašė panaudotas Egipte Hot Oasis įrašytos instrumentų partijos. Įdomu, kad jie susitikę gyvai niekada ir nebuvo prieš kurdami šį kūrinį. Na,

O pavadinimas Baku susijęs su Egiptu, pasak paties Sabo, Baku tai yra legendinis rytinis kalnas, rytinė pasaulio viršūnė Egipto mitologijoje, kur, kaip pasakojama, ilsėjosi dangus. Tai čia tikrai daug Egipto atmosferos, ne tik pavadinime, bet ir pačiame skambesyje ir žinoma tai, kad dalis instrumentų įrašyta būtent ten.

Opus. Penkios valandos ir keturios minutės mūsų šalyje linkėjimai, kas dabar baigia dienos darbus ir prisijungiate. Nuo šią savaitę mūsų albumas priklauso Ibibio Sound Machine Londone, susikūrusi britų grupė, kurios prieš akiją Londone gimusi, bet Nigerijos šaknų turinti vokalistė Eno Williams. Naujausias Ibibio Sound Machine albumas pavadintas Chopping Mountain ir jūs sukasi apie mintį, kad dideli dalykai nepasikeičia vienu smūgiu, kad net mažas veiksmas ilgai gainiui gali sukelti bangas. Ir čia turiu kūrinį iš albumo pavadintą River Don't Rush. Kūrinys yra pats paskutinis albume ir šalia pagrindinės grupės dalyvauja šiame kūrinėje nemažai papildomų muzikantų, girdėti ir fleitai, ir bosinis klarnetas, papildoma perkusija, gitaros, pritarimėjai, vokalai. Visą albumą, kaip ir šį kūrinį, produsavo grupės narys Maksas Grunhardas, o kūrinys River Don't Rush kalba apie labai panašius dalykus, kaip ir visas albumas. Tai yra apie kantrybę, judėjimą ir pokytį.

0: Čia baigia skambėti labai jautrus Rajax, naujausias darbas Holy Water. Šis kūrėjas turi tvirtą pakankamai ryšį su Lietuva. Jis ką tik paskelbė, kad grįžta koncertuoti į Vilnių, skelbė koncertų turą Baltijos šalyse. Ir balandžio 22 dieną šis Grammy nominantas koncertų salėje Kompensa pristatys savo naujausią albumą Dusk, iš kurio ir yra singlas Holy Water. Čia ką tik nuskambėjęs. Tai bus jau penktasis Rajax pasirodymas Vilniuje ir toks koncertų skaičius jau savaime pasako, kad atlikėjas mėgsta Lietuvą ir Lietuva mėgsta šį kūrėją. Prieš keletą metų jis koncertavo su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoniniu orkestru ir ten netilpo visi norintys, visi biletai buvo labai greitai išparduoti. Pats kurie sako, kad bėgant metams pastebi, kad jo kūryba tampa asmeniškesnė ir tuo pačiu vis labiau rezonuoja su klausytojais. Nu, dabar metas aptarti tai, ką šiandien galima išgirsti.
1: Kas šiandien ant scenos?
0: O šiandien galima ant scenos išgirsti ir išvysti grupę, kuri LRT Opus talento konkurse laimėjo pirmą vietą, tuomet garažo konkurse laimėjo pirmą vietą, tuomet neblogai, neprastai pasirodė. Ir Novus konkurse grupė, kuri vis daugiau groja, vis daugiau koncertuoja ir vis geriau jaučiasi ant scenos. Tai yra grupė Felas, šį vakarą Band to Watch cikle Vilniuje estradoje pristatys save ten susirinkusiems. Kažkaip nujaučiu, kad irgi gali būti pakankamai sunku patekti, bet nes grupė tikrai išskirtinė, jie panyra tarsi kiekvienas grupės narys į tam tikrą personažą scenoje, groja su labai įdomiais kostiumais ir su kaukiamis, tarsi iš kažko fantastinės ar pasakiško filmo. Tikrai įdomus tie personažai scenoje ir gyvenime manau, kad nemažiau įdomus. O čia Felas, kūrinys Felas, kad susidaryti įspūdį, apie ką aš čia kalbu.

0: Opus.
1: Lenkija stiprina pasienio kontrolės punktus prie sienos su Ukraina. Apie tai pranešė šalies gynybos ministras praėjus kelioms dienoms po Rusijos dronų smūgių netoli Lenkijos sienos. Sekmadienį vienas Rusijos dronas pataikė į keleivinį traukinį Ukrainos teritorijoje netoli sienos su Lenkija. Kitas dronas smogė sunkvežimį prie netoliese esančios degalinės. Po išpuolių buvo laikinai sustabdytas žmonių ir transporto priemonių judėjimas per pasienio punktus, dalis žmonių buvo evakuoti ir slėpėsi nuo smūgių. Dėl vis dažnėjančių incidentų Lenkijos kariuomenė pasienyje stato papildomus įtvirtinimus ir stebėjimo bei apsaugos postus. Tuo metu Baltarusija, Lenkijos ir Lietuvos pašonėje pradėjo karines pratybas. Praktiniai veiksmai atliekami Gardino ir Bresto srityse. Pratybose be kitų dalyvauja mechanizuoti ir tankų batalionai. Minskas tikina, kad dalyvaujančių karių ir ginkluotės kiekis neviršė ribų, apie kurias būtina pranešti pagal 2011 metų Vienos dokumentą. Šimto metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 000, tai pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% Japonijos šimtamečių sudaro moterys. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius Japonijoje nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekė jau 56 metus iš eilės. Tuo metu šalies gimstamumo rodiklis pernai vėl nukrito iki naujų rekordinių žemumų. Tai dar labiau gilina šalies demografinę krizę, kuri jau dabar sukelia darbo jėgų trūkumą, sparčiai augančią socialinio draudimo išlaidas ir mažėjančią mokesčių mokėtojų bazę. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt be žymesnio lietaus, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 7-12 prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių vidutinio stiprumo, rytoj dieną sušils iki 18-23 laipsnių šilumos.
0: LRT Opus.

0: konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdp.lt.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Artėjom prie 6 valandos vakaro, tradiciškai norisi pasakyti, kad laida be problemų šiandien jau baigėsi, bet tuo pačiu paskatinti likti kartu. Čia lygiai 7 valandą LRT Opus muzikos redaktorius Darius Užkuraitis su savo laida Kosmosas. Na, sudėtingesnės muzikos laida, galima išgirsti ir progressive rock, ir psychedelic, ir kraut rock, eksperimentų visokiausių muzikinių galima atrasti ir kūrinių, kurie dar tik pateks į LRT Opus grojaraščius, Darius kartais juos pagroja pirmiau savo laidoje. Na, 8 valandą Kristupas Naraškevičius ir laida Sutemos, jau rudenėjant 8 valandą jau tikrai pasirodo tokios sutemos danguje, tai labai ir tinkamas metas laidai, kurioje grojama gili, miglota ir mislinga muzika. Aš Rimvidas su jumis jau atsisveikinu, bet norisi ir pasidžiaugti, kad rytoj grįžta kolegė Unė į laidą be problemų, todėl jau nori rytojaus dirbsime čia dviese. Iki.

0: Opus.
1: Opus.
0: Vakarų musonas.

voicemail. You who pay your 10 shillings a year own the house.

0: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: Ant skaičiaus 3. 1, 2, 3, stumiam, stumiam. Jau matosi, beveik, stumiam. Sveikinam, jums gina antrasis ritmo žiūrkių sezonas.
4: Nauji tinklalaidės epizodai apie elektroninę muziką LRT radiotekoje nuo rugsėjo 30 dienos. Cip, cip.
5: Cip, cip.
6: Cip, cip.

to live. Shh.

Labas vakaras visiems, kai šiuo metu klausiuosi LRT Opus. Mūsų eteryje prasidėjo laida Kosmosas, kurie skamba psichodelinė, eksperimentinė, na ir šiaip kiek modernesnė muzika, o šią valandą kartu su jumis būsiu aš, Darius Užkuraitis. Šio vakaro laidą pradėjau viena iš savo praėjusios savaitės atradimų, tai grupė Limon Grape ir daina Yoko. Limon Grape yra Berlyne įsikūrusi grupė, kurios muzika sukasi aplink garage punk, post punk, lo-fi rock skambesi. Grupė šiaip jau susikūrė Monrealyje, tačiau vėliau persikė į Berlyną. Daina Yoko yra būtent apie Yoko Ono ir ypač apie juos ilgus metus lydėjusi stereotipą, kad ji neva buvo kalta dėl The Beatles iširimo. Dainos idėja gimė iš pačių grupės narių nusivylimo, dažnai girdimais komentarais, ypač iš vyrų, kurie menkino Yoko Ono

kaip menininkė arba kaltino ją viską sugadinus. Lemon Grab šią istoriją atverčia. Daina kritikuoja vyrų ego, kaip pagrindinį istorijos matą ir klausė, kas iš tikrųjų turi teisę formuoti viešą nuomonę. Na, o toliau mūsų laidoje Gangster ir daina Future Tripping. Gangster tai yra grupė iš Čikagos, kurios muzikai būdingas post-punk, noise rock ar art rock skambesys. Future Tripping yra viena iš naujausių kolektyvo dainų, taigi Gangster.

Tai buvo Sieran su daina Galvarino. Sieran pilnas vardas yra Sieran McDonald ir jis geriausiai žinomas lapyvardžių Beerface, kada jis grojo grupėje Brockhampton. O po Brockhampton jis pasuko gerokai laisvesnė kryptimi, jo naujojo muzikoje susimaišo indie rokas, art popas, R&B, elektronika, eksperimentai. Na, iš esmės visą tai jūs ir galėjote girdėti šioje naujoje dainoje. Kol kas iš viso Sieran yra išleidęs dvi dainas, bet tikiuosi, kad bus, na, bent jau nepilnas albumas, tai tikrai. Na, dabar pasiklausykime Do Nothing, tai yra britų post-punk artro grupė iš Nottingham'o, susikūrus iš draugų, kurie kartu grojo dar mokyklos laikais ir kaip savo įkvėpėjus jie mini grupės The Fall, Tomo Waits'ą ar Spoon, na, iš ties puikus rinkinukas. Girdėsite naujausią Do Nothing singlą The Nail. Nu, po to belgų indie roko grupė iš Gento miesto Bad Eyes ir jų daina Honeybee.

Šį vakarą žanvo klasikoje Perio Ubu viena svarbiausių ir keiščiausių Amerikos eksperimentinio roko grupių. Jie susikūrė 1975-aisiais Cleveland'e, Ohio'je, o jų vardas paimtas iš Alfredo Jerry absurdo pjesės Ubu Roa. Grupės centrinė figūra buvo vokalistas ir dainų autorius David Thomas, deja, bet miręs 2025 metų balandį. Savo muzikoje įmaišė protopunk, garage rock, art punk, avant-garde, industrial, new wave, elektroninius eksperimentus, music concrete principus. Pats Tomas nemėgo, kaip ir Ubu tiesiog vadindavo punk grupę. Jis šios grupės muziką vadino avant-garage ir šis apibūdinimas, na, iš tikrųjų yra pakankamai tikslus. Svarbiausia, jie nebandė skambėti gražiai. Gitaros, sintezatoriai, triukšmai ir būgnai dažnai atrodo lyg atskirai judantys mechanizmai. O virš viso to David Thomas balsas, kuris gali skambėti kaip žmogaus, kuris tuo pačiu metu dainuoja, šaukia, kalba ir tuo pačiu praranda bet kokią kantrybę. Jo vokalas yra vienas iš labiausiai atpažįstamų roko muzikos istorijoje. Šį vakarą mes klausomės vieno geriausių Perio Ubu albumų The Modern Dance. Tai vienas iš tų albumų, kuriuos sunku tiesiog pavadinti post-punk. Jis yra išleistas 28 vasarį, tačiau didžioji dalis medžiagos buvo įrašyta dar 76-77 Cleveland'e. Albumas trunka vos apie 36 minutės, bet jo įtaka yra gerokai didesnė už jo komercinę sėkmę. The Modern Dance skamba taip, lyg punk muzika būtų patekusi į laboratoriją ir su jie eksperimentuojama. Pats David Thomas vėliau pabrėžė, kad The Modern Dance nebuvo sumanytas kaip vientisas konceptualus albumas. Tai labiau skirtingų metų sukurtų ir įrašytų dainų rinkinys. Vėlesniuose Perio Ubu albumuose konceptualus mąstymas tapo kur kas ryškesnis. Tai yra svarbu, nes kartai šis albumas pristatomas kaip kažkoks labai tiksliai apskaičiuotas avant-punk manifestas. Iš tikrųjų, jis buvo daug organiškesnis ir tuo pačiu chaotiškesnis. Perio Ubu buvo viena iš tų grupių, kurios parodė, kad punk energiją galima išlaikyti, bet atsisakyti tradicinės roko muzikos taisyklių. Vėliau tokį mąstymą perėmė daugybė post-punk ir alternatyvios muzikos grupių. Pas The Modern Dance vėliau buvo plačiai vertinamas kaip svarbus post-punk vystymuisi. Jūs jau išgirdėte tokią nervinga, kampuota, beveik maniakiška daina Non-Element Pact. O dabar pasiklausykime titulinės albumo dainos. Taigi, Perio Ubu ir The Modern Dance.

0: Prieš pat žanro klasiką buvo šiek tiek sustreikavęs mano eterinis kompiuteris, tad jūs neišgirdote dainos, kurią buvo anonsavęs, tai belgų grupės iš Gento Bad Eyes daina Honey Bee, būtent ji dabar ir nuskambėjo ir tuo pačiu mes jau ko gero baigsime su to tokia aršesnė muzika, priartėjusi prie post-punk, prie punk. Antroje kosmoso dalyje jau skambės, na, sakykim taip, nuo ritualinės psichodelikos iki modernios elektronikos ar krautroko. Tad likite ir toliau su LRT Opus, čia laida Kosmosas.
1: Kosmosas.

O tai jau buvo Hug, naujas jums puikiai pažįstamo Devendra Banhart projektas, o tiksliau trijo, kuris Devendra dar groja Jean Riley ir Noa Georgeson. Rugsėjo 11 dieną, tai yra vos prieš 4 dienas, pasirodė debiutinis šio trijo albumas, jis vadinasi lygiai taip pat kaip grupė Hug, ir jūs girdėjote dainą iš jo Sarva Mangalam. Beje, tai vienintelė albumo daina su vokalu, visa kita yra tikrai puiki gera instrumentika. Na, dabar pasiklausykime įdomaus vokiško eksperimentinės pop muzikos projekto Angela Aux. Girdėsite visiškai šviežią dainą Im Wald ist Licht. O po jos lietuvių Ernesto Košylos projektas Broken Cord, kuris jau užsienyje tampa populiaresnis bei žinomesnis nei Lietuvoje. Na, čia kaip ten sakoma, pranašų tėvynė nebūsi. Dabar jau Broken Cord skaičiau važiuoja į turą po Australiją, po Kiniją, o Lietuvoje, nežinau, kol kas matyt ne tiek daug klausytojų jį gerai žino, bet be abejo, kad LRT Opus klausytojas Broken Cord tikrai žino. Ir žino, kad šiais metais pasirodė jo naujas albumas Lime Eco Crack. Ir mes pasiklausysime dainos iš jo Crack. Taigi kol kas Angela Aux, vėliau Broken Cord.

O tai buvo bendradarbiavimas tarp dviejų muzikantų pasivadinusių iDress ir King Krul. Pradžioje iDress sukūrė dainą Jealous, na, po to jo King Krul parašė dainos remixą, kurį pavadino Nothing Special Remix ir būtent jis ką tik ir nuskambėjo. O dabar jūsų dėmesio puikiai daina Beyond the Brilliant Haze ir čia jau bendradarbiauja labai įdomus, labai kūrybingas projektas Everything is Recorded ir roko klasikas Peter Gabriel. Everything is Recorded neseniai išleido mini albumą Cut of Your Nose ir netrukus skambėsinė daina yra būtent iš jo. Nu, po to Vils eksperimentinio post-punk legendos grupė Dudbligu su nauju albumu bei daina iš jo Klyko Ufer. Na, nepaisant to, jog tai, kaip prašoma Vilso post-punk legendos, aš šią grupę savo atradau tik praėjusią savaitę, tačiau tai, ką aš išgirdau, man labai patiko, tai reikės, na, atvirkštinė tvarka nuo naujausio prie seniausio pasiklausyti šios grupės, nes tai yra tikrai įdomi grupė, o aš jau turbūt šimtą kartų įsikartojęs, jog man įdomu, stovi kur kas aukščiau, negu patinka ar nepatinka. Taigi kol kas Everything is Recorded su Peter Gabriel, po to Dudbligu.

Ai, că merg lui Șanul.

לחיים, לחנוק.

Klausėmės Liars, o Liars yra amerikiečių eksperimentinio roko projektas, kurio pagrindinė figūra yra Angus Andrew. Girdėjote patį šviežiausią, dar visai neseniai pasirodžiusį Liars singlą I Speak Kalamazoo. O man jau atėjo metas su jumis atsisveikinti, netrukus eteryje Kristupas Naraškevičius ir jo laida Sutemos. Aš dėkoju visiems, kad šią valandą praleidote kartu su manim. Priminsiu, kad bet kurios laidos kosmosas jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje, patogiu savo metu. Na, o šį vakarą jūs palieku su Walking Man's Club naujausia daina Devout bei nauja Modest Electra kompozicija Aorta. Iki kito antradienio. Ate.

Sveiki visi, temstantys su radio stotimi LRT Opus 20 valandų ir kaip įprasta tokiu metu naujajame LRT Opus rudens sezone eteryje laida Sutemos ir aš Kristupas Naraškevičius, kviečiantis jūs temti kartu iki pat 21 valandos. Pasakysiu kelis dalykus ir būsiu labai lakoniškas. Praėjusią savaitę daugiau vietos eteryje skyrėme pokalbių studijoje viešėjo elektroninės ir šiuolaikinės klasikinės muzikos kūrėjas Maksimilianas Opriška Fium, kuris mus įvedė į savo naująjį albumą Matter. Jeigu praleidote šio pokalbio įrašą, kviečiu susirasti jį LRT radiotekoje, nes tikrai ne viena intriguojanti mintis iš Fium nuskambėjo, taip pat ir albumo Matter kūrinių ištraukos. Ir kad jau praėjusią savaitę daugiau kalbėjomės, šį vakar daugiau klausysimės, surinkau muzikos, kurios trukmė yra maždaug valanda ir 10 minučių, kas be jokios abejonės jau be mano kalbų išlipa iš sutemų laiko rėmų, tad mažiau kalbėsiu ir pasidžiaugsiu tais naujais garsais, kurie čia visai netrukus nuvilnys skambės šią valandą ir ištrukos iš naujų Lucine, taip pat Lauryn James, Nothing, Mudlark albumų prisiminsime ir keletą anksčiau išleistų kūrinių, tad laukia vėlgi atmosferiška valanda, kuri truputėlį, ją jau besibaigiant, taps greitesnė. O čia The Black Dog ir Team One, ką tik nuskambėjo, iškart prateskime su atmosferiškais garsais iš Lucine Sightline. Pirmiausia, tuomet ir dar viena kompozicija pavadinimu Intruder, ištrauka iš visai neseniai Lucine išleisto albumo Melting Days. Gero klausimo, likite kartu, temkite kartu.

Kangdon Gray Katerso paieškos filmo Siratas garso takelio ištrauka ir tikrai nuostabus garso takelis bei to paties epiteto verta kino juosta. Tikrai tikiu patiksinti tiems, kas mėgstate LRT opus, kas mėgstate sutemas, kas mėgstate hipnotinį techno. Beje, Siratą visiškai nemokamai šiuo metu vis dar galima išvysti platformoje LRT Epica, tad jeigu dar nespėjote to padaryti, labai kviečiu, o mes klausykimės įspūdingo garso dizaino. Lauryn James išleido naują albumą ir, na, tiesiog nešaudo pro šalį darbas pavadinimo Catch This, o tuomet ir Oi, What You Tryna Be nuskambės. Visas albumas jau pasirodė, It's Nothing Personal, galite visiškai nemokamai atsisiųsti Bandcamp platformoje, nors be jokios abejonės paremti autorius, ypač tokius puikius kaip Lauryn James, yra svarbu. Pasiklausykime dviejų darbų iš šio albumo.

Klausėmės ir Nothing, ir Mudlark darbų, ir šiandien laida sutemos jau pabaigos link. Aš ją vedęs Kristupas Naraškevičius, su jumis atsisveikinu, kviečiu susitikti jums patogiu metu LRT radiotekoje, o taip pat ir kitą antradienį tuo pačiu metu 20 valandą. Ačiū, kad skyrėte dėmesio, ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad temote kartu. Ramaus visiems ir saugaus vakaro iki.

Jūs klausotės LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.